0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 000 000 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше. Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися ви з ситуацією, яка, по-людськи кажучи, виходить за межі вашої здатності впоратися з нею? Прочитайте це. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш.

ночи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: потреба,
1: а без тебе у серці бардак.
0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

І не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері чат-боту «Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602. Це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля регіон та район заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні і вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Welcome Drink», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
3: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15:30-től megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15:30.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 000 гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути. повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020 április 24-én kiadott 542-es számú működésségügyi alapján.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і шкейтерем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангелія від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом. Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангелія від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és toltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés. Biztos, hogy holnapra kell megtanulni? Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix, sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Продзвонив дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам – терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126.

0: 0370. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії, Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-0370. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
1: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
0: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Та іш о фіном піцца іш о паста районгує вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн.
7: психоаналітична терапія для підлітків та дорослих, боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією, підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
8: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Dolgoznak a Beregszászi Kistérség vízgazdálkodási problémáin. Tegnap reggel rövid megbeszélést tartott Babják Zoltán a Beregszászi Kistérség polgármestere Vasil Turjanyinnal, a Beregszászi járásközi vízügyi hivatal vezetőjével, helyettesével Mikola Kozliukkal, valamint a Borzsovai elöljárói körzet vezetőjével Máté Jánossal. Két kérdésről beszéltek, a folyón és a Borzsovai elöljárói körzet területén kialakult hódgátakról, valamint a Vérke csatorna vízszintjének helyreállításáról a vasútállomás környékén, a Strand utcában. Megállapodtak a szükséges konkrét lépésekről. Mindkét kérdést néhány napon belül szeretnék rendezni, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere.
4: У Берегові працюють над вирішенням актуальних водогосподарських проблем громади. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк. За його словами, він провів коротку робочу зустріч із начальником Берегівського міжрайонного управління водного господарства Василем Турянином, його заступником Миколою Козлюком та керівником Боржа старостинського округу Янушем Матей. Під час зустрічі обговорили два питання. Перше стосується бобрових загад, які утворилися на річці на території Боржавського старостинського округу. Друге – відновлення рівня води у каналі Вірке в районі залізничного вокзалу та вулиці Пляжної. За результатами зустрічі сторони домовилися про необхідні конкретні кроки для вирішення цих питань. Як зазначив Золтан Бабяк, обидві проблеми планують врегулювати найближчими днями.
3: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
4: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1 300 000 осіб та близько 250 тисяч транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й не пікові години.
3: Kárpátalján meghatározták a 2027-2030 közötti turizmus és üdülőhelyfejlesztési program fő prioritásait. A tervek között szerepel a turisztikai infrastruktúra minőségének javítása és akadálymentesítése, valamint a turisztikai célpontok és a helyi márkák fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldásokra is, amelyek a fogyatékossággal élők, a veteránok, az idősek és más korlátozott mozgásképességű csoportok számára is könnyebbé teszik a turisztikai információ okhoz való hozzáférést, közölte a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás turizmus és üdülőhelyi főosztálya.
4: На Закарпатті визначили пріоритети нової програми розвитку туризму та курортів на 2027-2030 роки. Серед основних напрямів – підвищення якості туристичної інфраструктури, її безбар'єрність, розвиток туристичних дестинацій і локальних брендів. Особливу увагу планують приділити цифровим рішенням, які забезпечать доступ до туристичної інформації для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних груп. Про це інформує Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
3: Egy év alatt jelentősen átalakult az új személygépkocsik ukrajnai piaca. Augusztusban a benzines és dízelüzemű autók együttesen az értékesítések csaknem 57%-át tették ki, míg egy évvel korábban részesedésük még az összes eladás felét sem érte el. A vásárlók leggyakrabban benzines modelleket választottak. A szakértők szerint az adatok a fogyasztói preferenciák változását mutatják. Az ukránok egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a benzines és a hibrid modellek iránt, miközben az új elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett, közölte a korrespondent.net.
4: Український ринок нових легкових автомобілів за рік помітно змінився. У серпні машини з бензиновими та дизельними двигунами разом зайняли майже 57% продажів, тоді як роком раніше їхня частка становила трохи менше половини від усіх придбаних авто. Найчастіше покупці обирають бензинові моделі. Загалом статистика свідчить про зміну споживчих удобань. Українці дедалі частіше звертають увагу на бензинові та гібридні моделі, тоді як інтерес до нових електрокарів різко знизився, наголошують фахівці. Пише korrespondent.net.
3: Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter első alkalommal tett önálló hivatalos látogatást Ukrajnában a két ország történetében. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondása szerint az ukrajna elleni orosz háború lezárásáról és a Fekete-tenger helyzetéről tárgyalt Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel. Az államfő szerint Indiának egyértelmű álláspontja van a béke szükségességéről. A felek emellett a Fekete-tengeren fennálló biztonsági kockázatokról, köztük a polgári hajózást fenyegető veszélyekről is egyeztettek. A korábbi Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel való találkozó után Kijevben közös sajtótájékoztatót tartottak, számol be az Ukrinform. Sibiha szerint Ukrajna több területen is lehetőséget lát az Indiával való együttműködés bővítésére, többek között az energetika, az infrastruktúra, a közlekedés, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, a digitalizáció, a gépgyártás, valamint a biztonság és az oktatás területén. Az indiai külügyminiszter elmondta, hogy India eddig 19 humanitárius segélyszállítmányt küldött Ukrajnának összesen 160 tonna rakománnyal. A segélyek között generátorok, gyógyszerek és orvosi felszerelések is volt. Так, közölte az Ukrinform.
4: Міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар здійснив перший в історії двосторонніх відносин окремий візит в Україну. За словами президента України Володимира Зеленського, під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії вони обговорили завершення російської війни проти України та ситуацію в Чорному морі. За словами глави держави, Індія має чітку позицію щодо необхідності досягнення миру. Сторони також обговорили безпекові ризики, що існують у Чорному морі, зокрема загрози для цивільного судноплавства. Про це пише Укрінформ. Також повідомляється, що перед цим міністр закордонних справ Індії провів зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Опісля зустрічі відбулася спільна прес-конференція двох високопосадовців. За словами Сибіги, Україна бачить можливості для розширення співпраці з Індією в низці сфер, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, транспорті, сільському господарстві, фармацевтичній галузі, цифровізації, машинобудування, також у сферах безпеки та освіти. У свою чергу міністр закордонних справ Індії повідомив, що Індія вже направила Україні 19 гуманітарних вантажів загальною вагою 160 тонн. Серед гуманітарної допомоги були генератори, медикаменти та медичне обладнання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire borult időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután 28 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ma csapadék nem várható. Holnaptól lehűlés érkezik.
4: Сьогодні у Берегові переважатиме хмарна погода. У першій половині дня температура повітря підвищиться до плюс 23 градусів, а в день максимальна температура становитиме близько плюс 28. Опадів сьогодні не очікується. Від завтра в регіоні прогнозують похолодання.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucheczám. Mint ismert, az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának testmenetrendjeit. A ligafázis szeptember 8 és 10-e között rajtol, és már az első játéknap rangadót kínál. Jövő hét kedden, szeptember 8-án Real Madrid-Inter, másnap pedig Liverpool-Atletico Madrid összecsapást rendeznek. A címvédő Paris Saint-Germain szeptember 9-én hazai pályán fogadja a Slovan Bratislavát. Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én játsszák, amikor valamennyi mérkőzés egyetlen időpontban kezdődik, így dől el a végső tabella és a továbbjutók sorsa. Jak відомо, УЄФА оприлюднила повний календар матчів основної етапу Ліги Чемпіонів. Ліга стартує з 8 по 10 вересня, а вже перший тур обіцяє топ-протистояння. У вівторок, 8 вересня, відбудеться матч Реал Мадрид-Інтер, а наступного дня зіграють Ліверпуль-Атлетіко Мадрид. Чинний чемпіон Парі Сен-Жермен 9 вересня прийматиме Слован Братиславу на власному стадіоні. Фінальний тур основного етапу заплановано на 27 січня наступного року. Цього дня всі матчі розпочнуться одночасно, що визначить остаточну турнірну таблицю та команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Bár a nyári átigazolási időszak lezárult, a szabadon igazolható játékosok piaca továbbra is élénk. Több korábbi BL győztes aranylabdás és Premier League sztár is klub nélkül van. A legnagyobb nevek közül pedig többen még mindig új csapatot keresnek, mint például Paul Pogba. A dopping eltiltás után sérülések hátrát adták, mindössze 6 meccsen játszott, szerződését júliusban felbontották. Karim Benzema a 2022-es aranylabdás januárban váltott klubot Szaúd-Arábián belül, de néhány napja a szerződés nélkül maradt. Dani Carvajal sérülések miatt kevés játékperc jutott neki, a Real nem hosszabbított vele. A nyáron a spanyol szövetség edzőközpontjában készült. David Alaba hasonló helyzetben van, mint Carvajal. Az elmúlt három idényben alig játszott, pedig sok oldalúsága miatt szinte minden poszton bevethető volt. Jadon Sancho a Dortmundból induló angol támadó több klubnál sem tudott áttörni, és 26 évesen továbbra is csapatot keres. Sergio Ramos, a 40 éves világ és Európa bajnok december óta szabadon igazolható. Visszavonulást nem tervez, fizikailag továbbra is készen áll a játékra. Попри завершення літнього трансферного вікна, ринок вільних агентів залишається активним. Кілька колишніх переможців Ліги Чемпіонів, володарів золотого м'яча та зірок АПЛ нині перебувають без клубу. Як, наприклад, Поль Погба. Після завершення допінгової дискваліфікації його постійно переслідували травми. Через що зіграв лише 6 матчів. У липні контракт із Монако було розірвано. Карім Бензема, володар золотого м'яча 2022, нещодавно розірвав угоду з Аль-Хілялем і наразі вільний агент. Дані Карвагаль через численні травми мало грав. Реал не продовжив із ним контракт, влітку тренувався в центрі Іспанської федерації. Давід Алаба – схожа ситуація. За три сезони провів дуже мало хвилин, хоча залишається універсальним і багатофункціональним гравцем. Джейдон Санчо після відходу з Боруссії так і не зміг закріпити в жодному клубі. У 26 років продовжує шукати нову команду. І наостанок Сергіо Рамос, 40-річний чемпіон світу та Європи, з грудня перебуває без клубу. Завершення кар'єри не планує, вважає, що фізично готовий грати надалі. A Philadelphia Eagles korábbi stratégája Ryan Paganetti szerint a New England Patriots több mint 10 éve az óriás kivetítővel zavarja meg az ellenfelek rúgóit. A Gillette Stadion kapui mögé helyezett kijelzőn mezőnygól kísérleteknél mindig a kapu mögötti kameraképet tették ki, így az ellenfél rúgói előtt duplán jelentek meg, a kapu oszlopok, a zászlók pedig két irányba lengtek. A szakember szerint ez nem számít csalásnak, inkább a Patriots aprólékos, minden részletre figyelő filozófiájának újabb példa. За словами колишнього стратега Philadelphia Eagles Райана Паганетті, New England Patriots уже понад 10 років дезорієнтують кікерів суперника за допомогою гігантського екрана. Під час проб виконання філд-голів на табло, розташованому за воротами на стадіоні Gillette, завжди виводили зображення з камери, що стоїть безпосередньо за воротами. Через це перед очима кікерів стійки воріт подвоювалися, а пропорції візуально коливались у двох різних напрямках. За словами фахівця, це не вважається шахрайством, а я радше черговим прикладом скрупульозної філософії Patriots, де звертають увагу на кожну дрібницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу бульбашок, солодка вата та напої. У подарунок на дорослих – «Welcome Drink», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у «Жайворонку». 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
4: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó, ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30 perc.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az AstraMed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
13: 095 183 83 32.
14: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилю.
17: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
18: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, 79-9-950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір. Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Діангей лад. Окарпатою і сем мікрошебészеті központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єгіпетський міністерium номер 507 2015 август 13.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилю.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, ötven.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 4 вересня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Dolgoznak a Beregszászi kistérség vízgazdálkodási problémáin. Tegnap reggel rövid megbeszélést tartott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Vasil Turjanyinnal, a Beregszászi járásközi vízügyi hivatal vezetőjével, helyettesével Mikola Kozliukkal, valamint a Borzsovai elöljárói körzet vezetőjével Máté Jánossal. Két kérdésről beszéltek, a folyón és a Borzsovai elöljárói körzet területén kialakult hódgátakról, valamint a Vérke csatorna vízszintjének helyreállításáról a vasútállomás környékén, a Strand utcában. Megállapodtak a szükséges konkrét lépésekről. Mindkét kérdést néhány napon belül szeretnék rendezni, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: Оберегові працюють над вирішенням актуальних водогосподарських проблем громади. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк. За його словами, він провів коротку робочу зустріч із начальником Берегівського міжрайонного управління водного господарства Василем Турянином, його заступником Миколою Козлюком та керівником Боржавського старостинського округу Янушем Матей. Під час зустрічі обговорили два питання. Перше стосується бобрових загад, які утворилися на річці на території Боржавського старостинського округу. Друге – відновлення рівня води у каналі Вірке в районі залізничного вокзалу та вулиці Пляжної. За результатами зустрічі сторони домовилися про необхідні конкретні кроки для вирішення цих питань. Як зазначив Золтан Бабяк, обидві проблеми планують врегулювати найближчими днями.
3: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
4: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1 300 000 осіб та близько 250 тисяч транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й непікові години.
3: Kárpátalján meghatározták a 2027-2030 közötti turizmus és üdülőhelyfejlesztési program fő prioritásait. A tervek között szerepel a turisztikai infrastruktúra minőségének javítása és akadálymentesítése, valamint a turisztikai célpontok és a helyi márkák fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldásokra is, amelyek a fogyatékossággal élők, a veteránok, az idősek és más korlátozott mozgásképességű csoportok számára is könnyebbé teszik a turisztikai információ való hozzáférést, közölte a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás turizmus és üdülőhelyi főosztálya.
4: На Закарпатті визначили пріоритети нової програми розвитку туризму та курортів на 2027-2030 роки. Серед основних напрямів – підвищення якості туристичної інфраструктури, її безбар'єрність, розвиток туристичних дестинацій і локальних брендів. Особливу увагу планують приділити цифровим рішенням, які забезпечать доступ до туристичної інформації для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних груп. Про це інформує Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
3: Egy év alatt jelentősen átalakult az új személygépkocsik ukrajnai piaca. Augusztusban a benzines és dízelüzemű autók együttesen az értékesítések csak nem 57%-át tették ki, míg egy évvel korábban részesedésük még az összes eladás felét sem érte el. A vásárlók leggyakrabban benzines modelleket választottak. A szakértők szerint az adatok a fogyasztói preferenciák változását mutatják. Az ukránok egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a benzines és a hibrid modellek iránt, miközben az új elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett, közölte a korrespondent.net.
4: Український ринок нових легкових автомобілів за рік помітно змінився. У серпні машини з бензиновими та дизельними двигунами разом зайняли майже 57% продажів, тоді як роком раніше їхня частка становила трохи менше половини від усіх придбаних авто. Найчастіше покупці обирають бензинові моделі. Загалом статистика свідчить про зміну споживчих удобань. Українці дедалі частіше звертають увагу на бензинові та гібридні моделі, тоді як інтерес до нових електрокарів різко знизився, наголошують фахівці. Пише Respondent.net.
3: Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter első alkalommal tett önálló hivatalos látogatást Ukrajnában a két ország történetében. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondása szerint az ukrajna elleni orosz háború lezárásáról és a Fekete-tenger helyzetéről tárgyalt Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel. Az államfő szerint Indiának egyértelmű álláspontja van a béke szükségességéről. A felek emellett a Fekete-tengeren fennálló biztonsági kockázatokról, köztük a polgári hajózást fenyegető veszélyekről is egyeztettek. A korábbi Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel való találkozó után Kijevben közös sajtótájékoztatót tartottak, számol be az Ukrinform. Sibiha szerint Ukrajna több területen is lehetőséget lát az Indiával való együttműködés bővítésére, többek között az energetika, az infrastruktúra, a közlekedés, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, a digitalizáció, a gépgyártás, valamint a biztonság és az oktatás területén. Az indiai külügyminiszter elmondta, hogy India eddig 19 humanitárius segélyszállítmányt küldött Ukrajnának összesen 160 tonna rakománnyal. A segélyek között generátorok, gyógyszerek és orvosi felszerelések is voltak, közölte az Ukrinform.
4: Міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар здійснив перший в історії двосторонніх відносин окремий візит в Україну. За словами президента України Володимира Зеленського, під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії вони обговорили завершення російської війни проти України та ситуацію в Чорному морі. За словами глави держави, Індія має чітку позицію щодо необхідності досягнення миру. Сторони також обговорили безпекові ризики, що існують у Чорному морі, зокрема загрози для цивільного судноплавства. Про це пише Укрінформ. Також повідомляється, що перед цим міністр закордонних справ Індії провів зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Опісля зустрічі відбулася спільна прес-конференція двох високопосадовців. За словами Сибіги, Україна бачить можливості для розширення співпраці з Індією в низці сфер, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, транспорті, сільському господарстві, фармацевтичній галузі, цифровізації, машинобудування, також у сферах безпеки та освіти. У свою чергу міністр закордонних справ Індії повідомив, що Індія вже направила Україні 19 гуманітарних вантажів загальною вагою 160 тонн. Серед гуманітарної допомоги були генератори, медикаменти та медичне обладнання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire borult időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután 28 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ma csapadék nem várható, holnaptól lehűlés érkezik.
4: Сьогодні у Берегові переважатиме хмарна погода. У першій половині дня температура повітря підвищиться до плюс 23 градусів, а в день максимальна температура становитиме близько плюс 28. Опадів сьогодні не очікується. Від завтра в регіоні прогнозують похолодання.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idény egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia a Szuperliga ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupa győztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Juniszt sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzései mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Jak мы уже раньше поведомляли, новый гандбольный сезон в Украине стартует принциповым протистоянием. Ужгород приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками суперліги та бронзовими призерками кубка. Тоді як львів'янки, чинні чемпіонки та володарки національного кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняє високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó Maracban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a legfiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у слованському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fémgolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Mark Orlovsky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав в петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. Та загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й тривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хвалотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Це Радіо Пульс. Sabrina. Felhívás. Oholosenje.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőtt Képzési Központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem Felnőtt Képzési Központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримують двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть! Оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
3: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vatta, cukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családod, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30 perc.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих, боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією, підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
1: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
11: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 000 000 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше. Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися ви з ситуацією, яка, по-людськи кажучи, виходить за межі вашої здатності впоратися з нею? Прочитайте це. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Orosz támadás ért egy jelentős ukrajnai gyógyszeripari logisztikai központot. Az orosz erők tegnap csapást mértek a Kijev megyében található Biokon logisztikai komplexumra, amely Ukrajna egyik legnagyobb gyógyszeripari raktára. A mintegy 30 ezer négyzetméteres komplexum gyógyszerek tárolásával és gyógyszeripari logisztikával foglalkozik nemzetközi gyógyszergyártó cégek és ukrajnai képviselőik számára. Az előzetes információk szerint a támadás következtében jelentős mennyiségű nyugati gyártók által előállított gyógyszeripari termék semmisült meg. A károk értéke elérheti a több milliárd hrivnyát, közölte a Forbes Ukraine.
4: Російські війська вчора уразили логістичний комплекс «Біокон» у Київській області. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні. Про це повідомляє Forbes Ukraine. Загальна площа комплексу становить близько 30 тисяч квадратних метрів. Компанія спеціалізується на фармацевтичній логістиці та зберіганні лікарських засобів для міжнародних фармацевтичних компаній та їхніх українських представників. За даними, внаслідок атаки знищено значний запас фармацевтичної продукції західних виробників. Попередньо збитки можуть сягати мільярдів гривень.
3: Online is el lehet válni Ukrajnában. Új szolgáltatás indult a GIA alkalmazásban. Az ukrán házaspárok mostantól online is benyújthatják a válókeresetet a GIA alkalmazáson keresztül. Az egyik fél elkészíti a kérelmet, a másik pedig saját alkalmazásában megerősíti azt. Ezt követően a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat az anyakönyvi nyilvántartásban. A szolgáltatás azoknak a házaspároknak érhető el, akik közösen döntöttek a házasság felbontásáról. Ha a házaspárnak közös kiskorú gyermekei vannak, a válás továbbra is bírósági úton történik, közölte a pravda.com.ua.
4: Розлучитися онлайн у Дії запустили нову послугу. Українські подружжя тепер можуть подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через застосунок Дія. Один із партнерів формує заяву, другий підтверджує її у своєму застосунку, після чого система автоматично перевіряє дані в Державному реєстрі актів цивільного стану. Послуга доступна для пар, які спільно вирішили розірвати шлюб. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, розлучення, як і раніше, відбувається через суд. Повідомляється на сайті pravda.com.ua.
3: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
4: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1 300 000 осіб та близько 250 тисяч транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й непікові години.
3: Kárpátalján meghatározták a 2027-2030 közötti turizmus és üdülőhelyfejlesztési program fő prioritásait. A tervek között szerepel a turisztikai infrastruktúra minőségének javítása és akadálymentesítése, valamint a turisztikai célpontok és a helyi márkák fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldásokra is, amelyek a fogyatékossággal élők, a veteránok, az idősek és más korlátozott mozgásképességű csoportok számára is könnyebbé teszik a turisztikai információ régiókhoz való hozzáférést, közölte a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás turizmus és üdülőhelyi főosztálya.
4: На Закарпатті визначили пріоритети нової програми розвитку туризму та курортів на 2027-2030 роки. Серед основних напрямів підвищення якості туристичної інфраструктури, її безбар'єрність, розвиток туристичних дестинацій і локальних брендів. Особливу увагу планують приділити цифровим рішенням, які забезпечать доступ до туристичної інформації для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних груп. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
3: Egy év alatt jelentősen átalakult az új személygépkocsik ukrajnai piaca. Augusztusban a benzines és dízelüzemű autók együttesen az értékesítések csak nem 57%-át tették ki, míg egy évvel korábban részesedésük még az összes eladás felét sem ért el. A vásárlók leggyakrabban benzines modelleket választottak. A szakértők szerint az adatok a fogyasztói preferenciák változását mutatják. Az ukránok egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a benzines és a hibrid modellek iránt, miközben az új elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett, közölte a korrespondent.net.
4: Український ринок нових легкових автомобілів за рік помітно змінився. У серпні машини з бензиновими та дизельними двигунами разом зайняли майже 57% продажів, тоді як роком раніше їхня частка становила трохи менше половини від усіх придбаних авто. Найчастіше покупці обирають бензинові моделі. Загалом статистика свідчить про зміну споживчих удобань. Українці дедалі частіше звертають увагу на бензинові та гібридні моделі, тоді як інтерес до нових електрокарів різко знизився, наголошують фахівці. Пише Respondent.net.
3: A végére egy felhívás.
4: Oholosinja.
3: Ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre hív a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 2026-27-es tanév kezdetén ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartanak a Beregszászi Református templomban szeptember 6-án vasárnap 15 órától. Szeretettel várják a pedagógusokat, diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy együtt kérjék Isten áldását az új tanévre. Szeptember 6-a vasárnap 15 óra Beregszászi Református templom. Várnak mindenkit szeretettel.
4: Закарпатська реформатська церква запрошує на урочисте богослужіння з нагоди початку нового навчального року. На початку 2026-27 навчального року в Берегівському реформатському храмі відбудеться святкове богослужіння, а саме у неділю 6 вересня, початок о 16-й за київським часом. Педагогів, учнів, батьків та всіх охочих щиро запрошують разом попросити Божого благословення на новий навчальний рік.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A Beregszászban többніre borult időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután 28 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ma csapadék nem várható, holnaptól lehűlés érkezik.
4: Сьогодні у Берегові переважатиме хмарна погода. У першій половині дня температура повітря підвищиться до плюс 23 градусів, а в день максимальна температура становитиме близько плюс 28. Опадів сьогодні не очікується. Від завтра в регіоні прогнозують похолодання.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idény egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia a szuperlig ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupa győztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Juniszt sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzései mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Як ми вже раніше повідомляли, новий гандбольний сезон в Україні стартує принциповим протистоянням. Ужгород приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками суперліги та бронзовими призерками кубка. Тоді як львів'янки – чинні чемпіонки та володарки національного кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняється високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó-Maráczban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas, fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a legfiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у словенському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fémgolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Mark Orlovsky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. А загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й витривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол. Так.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
11: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Сняшка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Reklám a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Пізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Мától hivatalosan is forgalomba kerül az új 2000 hrivnyás bankjegy, amelyen a neves ukrán költő Vasil Stus portréja látható. Az új bankjegy fokozatos védelmet kapott a hamisítás ellen, és méretében, valamint színében is különbözik a kisebb címletű bankjegyektől. Az Ukrán Nemzeti Bank tájékoztatása szerint több mint 20 biztonsági elem található rajta. A bankjegyen egy különleges biztonsági szallagot is alkalmaztak, amely a bankjegy megdöntésekor különböző szögekből két eltérő képet jelenít meg. A Nemzeti Bank az új címlet bevezetését az átlagbérek, az árszínvonal, valamint a készpénzállomány növekedésével indokolja. Az új bankjegy bevezetésének célja emellett a bankjegyek nyomtatásával, szállításával, készpénzkezelésével és tárolásával kapcsolatos kiadások csökkentése is.
4: Сьогодні офіційно вводять в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений видатний українець Василь Стус. Банкнота має посилений захист від підробок, відрізняється від менших номіналів кольором та розміром. В НБУ зазначили, що помістили до неї понад 20 елементів захисту. Вперше у світі використано захисну стрічку, яка показує два окремі зображення під різними кутами нахилу. Національний банк України обґрунтовує випуск нової банкноти зростанням середньої заробітної плати, рівня цін та загального обсягу. Готівки. Крім того, такий крок має на меті скоротити видатки на друк, транспортування та зберігання банкнот.
3: Orosz támadás ért egy jelentős ukrajnai gyógyszeripari logisztikai központot. Az orosz erők tegnap csapást mértek a Kijev megyében található Biokon logisztikai komplexumra, amely Ukrajna egyik legnagyobb gyógyszeripari raktára. A mintegy 30 ezer négyzetméteres komplexum gyógyszerek tárolásával és gyógyszeripari logisztikával foglalkozik nemzetközi gyógyszergyártó cégek és ukrajnai képviselőik számára. Az előzetes információk szerint a támadás következtében jelentős mennyiségű nyugati gyártók által előállított gyógyszeripari termék semmisült meg. A károk értéke elérheti a több milliárd hrivnyát, közölte a Forbes Ukraine.
4: Російські війська вчора уразили логістичний комплекс «Біокон» у Київській області. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні. Про це повідомляє Forbes Ukraine. Загальна площа комплексу становить близько 30 тисяч квадратних метрів. Компанія спеціалізується на фармацевтичній логістиці та зберіганні лікарських засобів для міжнародних фармацевтичних компаній та їхніх українських представників. За даними, внаслідок атаки знищено значний запас фармацевтичної продукції західних виробників. Попередньо збитки можуть сягати мільярдів гривень.
3: Online is el lehet válni Ukrajnában. Új szolgáltatás indult a GIA alkalmazásban. Az ukrán házaspárok mostantól online is benyújthatják a válókeresetet a GIA alkalmazáson keresztül. Az egyik fél elkészíti a kérelmet, a másik pedig saját alkalmazásában megerősíti azt. Ezt követően a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat az anyakönyvi nyilvántartásban. A szolgáltatás azoknak a házaspároknak érhető el, akik közösen döntöttek a házasság felbontásáról. Ha a házaspárnak közös kiskorú gyermekei vannak, a válás továbbra is bírósági úton történik, közölte a pravda.com.ua.
4: Розлучитися онлайн у Дії запустили нову послугу. Українські подружжя тепер можуть подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через застосунок Дія. Один із партнерів формує заяву, другий підтверджує її у своєму застосунку, після чого система автоматично перевіряє дані в Державному реєстрі актів цивільного стану. Послуга доступна для пар, які спільно вирішили розірвати шлюб. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, розлучення, як і раніше, відбувається через суд. Повідомляється на сайті pravda.com.ua.
3: Leomlott egy magántulajdonban lévő lakóház homlokzata tegnap délelőtt Munkácson a Duhnovics utcában. Az épületben senki sem lakott. A katasztrófa védelem munkatársait járókelők értesítették az omlásról. A bejelentők attól tartottak, hogy a romok alatt olyan munkások rekedhettek, akik az előző napon a régi épület bontásán dolgoztak. A városi tűzoltók átvizsgálták a romokat, és a törmelék alatt szerencsére senkit sem találtak. A járdát elborító törmelékek eltakarítását a bontás alatt álló háztulajdonosa végzi. A hatóságok az épületomlás pontos körülményeit és okát vizsgálják, közölte az ek.dsns.gov.ua.
4: Вчора вранці у Мукачеві на вулиці Духновича обвалилася фасадна частина приватного житлового будинку. У будівлі ніхто не проживав. Про обвал працівників ДСНС повідомили перехожі. Заявники побоювалися, що під уламками могли опинитися робітники, які напередодні займалися демонтажем старої будівлі. Міські рятувальники обстежили місце обвалу та, на щастя, нікого під завалами не виявили. Прибирання уламків, які засипали тротуар, здійснює власник будинку, що перебуває на стадії демонтажу. Правоохоронці та відповідні служби з'ясовують точні обставини та причину обвалу будівлі. Про це повідомляється на сайті zk.dsns.gov.ua.
3: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
4: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1 300 000 осіб та близько 250 тисяч транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й не пікові години.
3: А вигірять фельдхівеш.
4: Оголошення.
3: Ünnepi este a névnyitó istentiszteletre hív a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 2026-27-es tanév kezdetén ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartanak a Beregszászi Református templomban szeptember 6-án vasárnap 15 órától. Szeretettel várják a pedagógusokat, diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy együtt kérjék Isten áldását az új tanévre. Szeptember 6-a vasárnap 15 óra Beregszászi Református templom. Várnak mindenkit szeretettel.
4: Закарпатська реформатська церква запрошує на урочисте богослужіння з нагоди початку нового навчального року. На початку 2026-27 навчального року в Берегівському реформатському храмі відбудеться святкове богослужіння, а саме у неділю 6 вересня, початок о 16 за київським часом. Педагогів, учнів, батьків та всіх охочих щиро запрошують разом попросити Божого благословення на новий навчальний рік.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többніre borult időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután 28 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ma csapadék nem várható. Holnaptól lehűlés érkezik.
4: Сьогодні у Берегові переважатиме хмарна погода. У першій половині дня температура повітря підвищиться до плюс 23 градусів, а в день максимальна температура становитиме близько плюс 28. Опадів сьогодні не очікується. Від завтра в регіоні прогнозують похолодання.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть! Оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16.30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16.30 за київським часом.
3: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30 perc.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halott Titor és Megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
1: Комовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
9: 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky Tető és építőanyag. Határok nélkül.
11: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0636 78 49 950.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idény egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia, a Szuperliga ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupa győztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Juniszt sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzései mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Jak мы уже раньше поведомляли, новый гандбольный сезон в Украине стартует принциповым протистоянием. Уже рот приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками суперліги та бронзовими призерками кубка. Тоді як львів'янки, чинні чемпіонки та володарки національного кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняє високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó-Maracban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a legfiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у словенському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fémgolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Márk Orlovszky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав в петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. А загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й витривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол. Так.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Камілла. Звертайтеся з довірою. 050-767-76-23.
7: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
8: We'll be right back.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0636 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Угорода Гавіді.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
15: Реклама окапчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950.
16: Thank you.
10: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
16: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
17: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 вересня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
16: Az orosz erők az elmúlt héten 4 alkalommal támadtak határátkelő helyeket Ukrajna déli részén, köztük a Moldova és Románia felé vezető határon, közölte az infrastruktúrális minisztérium. Az illetékes hatóságok szerint az utóbbi támadások egyértelmű tendenciát mutatnak, Oroszország egyszerre támadja a tengeri kikötőket, a polgári hajókat, a vasúti hálózatot és a határmenti infrastruktúrát. Vagyis gyakorlatilag valamennyi olyan fő útvonal veszélybe került, amelyet Ukrajna export és import forgalomra, valamint személy és áruszállításra használ. A hatóságok szerint ezért szükség van mobil infrastruktúra és berendezések tartalékának kialakítására, amelyeket szükség esetén gyorsan a megrongálódott helyszínekre lehet telepíteni, közölte az Interfax Ukrajna.
17: Російські війська за останній тиждень 4 рази атакували пункти пропуску на півдні України, зокрема на кордоні з Молдовою та Румунією. Останні удари показують чітку тенденцію. Росія одночасно атакує морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру. Фактично всі основні маршрути, якими Україна забезпечує експорт, імпорт, пасажирські та вантажні перевезення. Про це зазначили в Мінінфраструктури. У відомстві уточнюють, що наразі необхідно формувати резерв мобільної інфраструктури та обладнання, який можна буде розгортати на місці пошкоджень, пише Інтерфакс Україна.
16: A legfelső tanács 261 szavazattal támogatta azt a nyilatkozatot, amely elítéli a Kárpátalján 1944 és 1946 között működő szovjet katonai közigazgatás bűncselekményeit. A dokumentumban Ukrajna állami szinten is kimondja, hogy a kényszerű deportálások, a bírósági eljárás nélküli kivégzések, valamint a nemzetiségi, vallási és társadalmi alapon történő üldözések a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményei voltak. A döntés Kárpátalja számára különösen jelentős, hiszen a Málenki robot, a tömeges letartóztatások és deportálások számos család életét változtatták meg örökre. A nyilatkozat egyben az áldozatok emlékének megőrzésére és a történelmi kutatások folytatására is felhívja a figyelmet, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
17: Верховна Рада 261 голосом підтримала заяву, яка засуджує злочини радянської військової адміністрації, що діяла на Закарпатті у 1944-1946 роках. У документі на державному рівні Україна визнає, що примусові депортації, страти без судового розгляду, а також переслідування за національною, релігійною та соціальною ознаками були злочинами комуністичного тоталітарного режиму. Це рішення має особливе значення для Закарпаття, адже маленькі роботи, масові арешти та депортації назавжди змінили життя багатьох родин. Заява також акцентує увагу на необхідності збереження пам'яті про жертв та продовження історичних досліджень. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк.
16: Kárpátalja legjobb iskolái között szerepel egy Beregszászi Liceum és a Jánosi Liceum. Az Oszvita.hu, a ukrán oktatási portál közzétette a Kárpátalja 258 általános és középiskoláját rangsoroló idei listáját. A rangsor összeállításánál a 2026-ban végzett diákok országos több tantárgyas tesztjének eredményeit vették figyelembe. Különösen szép eredményt ért el a Beregszászi Tarás Sevcsenkó Liceum, ahol emelt szinten oktatják az angol nyelvet. Az intézmény a harmadik helyen végzett Kárpátalja valamennyi oktatási intézménye között. A legjobbak 20-as mezőnyébe bekerült a Jánosi Liceum is, amely a rangsorban a 13. helyet szerezte meg. Az eredményekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
17: До рейтингу найкращих шкіл Закарпаття увійшов один Берегівський ліцей та ліцей села Яноші. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував рейтинг 258 загальноосвітніх шкіл Закарпатської області. При укладанні рейтингу використані результати мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. Особлива гордість – досягнення ліцею імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради, який увійшов до трійки лідерів серед усіх навчальних закладів Закарпаття, посівши третє місце. Серед шкіл Закарпатської області у двадцятці кращих також Янушівський ліцей Берегівської міської ради, який посів 13-те місце рейтингу. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
16: egy medve bóklászott a Técsői járási Alsóapsa község utcáin és a lakosok udvarain. A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten. A felvételeken látható, hogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről, a ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett. A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai településekre, közölte a Kárpátalja.ma.
18: У селі Нижня Апша Тячівського району вулицями та подвір'ям місцевих жителів блукав ведмідь. Кілька очевидців опублікували в інтернеті відеозаписи, на яких видно тварину. На записах видно, як ведмідь, який, судячи з усього, був дезорієнтований, намагався вибратися з населеного пункту. Спочатку хижак перебіг через головну дорогу села, після чого почав блукати вулицями та заходити на подвір'я приватних будинків. Дикі тварини зазвичай спускаються до населених пунктів у гірських і передгірських районах у пошуках їжі або через порушення їхнього природного середовища існування. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
16: 9 нappal a Непалban és Tibetben történt hirtelen és halálos áldozatokat követelő árvíz után a mentőcsapatok élve hoztak ki két munkást egy elárasztott vízerőmű alagútjából. A hivatalos tájékoztatás szerint mindkét férfi állapota stabil, őket kórházba szállították. A TSM.hu beszámolója szerint a nepáli katasztrófa védelmi ügynökség adatai alapján az árvíz következtében legalább 1259 ember vesztett életét, több mint 5000-en pedig továbbra is eltűnt szerepelnek. A kutató és mentési munkálatok továbbra is zajlanak.
18: Через 9 днів після раптової і смертельної повені у Непалі та Тибеті рятувальники витягли двох робітників живими з тунелю затопленої гідроелектростанції. За словами офіційних осіб, стан двох чоловіків стабільний, їх доставили до лікарні, пише tsn.ua. Додамо, за даними Непальського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок повені загинуло уже щонайменше 1259 людей, понад 5 тисяч залишаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
0: Прогноз погоди.
19: Az időjárásról.
16: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, a nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul, ma csapadék nem várható. Holnap azonban a meteorológusok előrejelzése szerint esőre kell számítani, a nappali hőmérséklet pedig mindössze 23 fokig emelkedik.
18: У наступні години протримається мінлива погода. Денна температура становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Опадів сьогодні не передбачається, проте завтра, за прогнозами синоптиків, дощитиме. А температура повітря в день сягне лише плюс 23 градусів.
16: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
18: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
19: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Sportivní noviny.
19: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ismert, az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának testmenetrendjeit. A ligafázis szeptember 8 és 10-e között rajtol, és már az első játéknap rangadót kínál. Jövő hét kedden, szeptember 8-án Real Madrid-Inter, másnap pedig Liverpool-Atletico Madrid összecsapást rendeznek. A címvédő Paris Saint-Germain szeptember 9-én hazai pályán fogadja a Slovan Bratislavát. Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én játsszák, amikor valamennyi mérkőzés egyetlen időpontban kezdődik, így dől el a végső tabella és a továbbjutók sorsa. Jakvidom UEFA oprilyudnila polný kalendár mačiu osnovnoj tabuli čempionov. Liha startuje z 8. po 10. veresňa a už prvý tur obíde top protestojania. U vtorok 8. veresňa bude sa mač Real Madrid Inter. A na nasledujúcom dni si hrajú Liverpool Atletico Madrid. Čierny čempion Paris Saint-Germain 9. veresňa prijme Slovan Bratislavu na vlastnom stadióne. Finálny tur osnovnoj etapy zaplánovaný na 27. sišňa nasledujúceho roku. Sodňa vsi mači rozpočnú sa odnočasno, čo vyznačí ostatočnú turnírnu tabuľu tak mandi, aki produžiť borúťbu v play-off. Bár a nyári átigazolási időszak lezárult, a szabadon igazolható játékosok piaca továbbra is élénk. Több korábbi BL győztes aranylabdás és Premier League sztár is klub nélkül van. A legnagyobb nevek közül pedig többen még mindig új csapatot keresnek, mint például Paul Pogba. A dopping eltiltás után sérülések hátrát adták, mindössze 6 meccsen játszott, szerződését júliusban felbontották. Karim Benzema a 2022-es aranylabdás januárban váltott klubot Szaúd-Arábián belül, de néhány napja szerződés nélkül maradt. Carvajal sérülések miatt kevés játékperc jutott neki, a Real nem hosszabbított vele. A nyáron a spanyol szövetség edzőközpontjában készült. David Alaba hasonló helyzetben van, mint Carvajal. Az elmúlt három idényben alig játszott, pedig sok oldalúsága miatt szinte minden poszton bevethető volt. Jadon Sancho a Dortmundból induló angol támadó több klubnál sem tudott áttörni, és 26 évesen továbbra is csapatot keres. Sergio Ramos, a 40 éves világ és Európa bajnok december óta szabadon igazolható. Visszavonulást nem tervez, fizikailag továbbra is készen áll a játékra. Poprezza versenyelítnyó transfernovikna Renok Vilnek a hentyúzó sejtse aktívnem. Kilka kolesnyek pere mojsi v lihe čempioni Volodriv Zolotomieča Tazero Kapel nyní perebúvajúť bez klubu. Jak napríklad Poľ Pohba. Після завершення допінгової дискваліфікації його постійно переслідували травми. Через що зіграв лише 6 матчів. У липні контракт із Монако було розірвано. Карім Бензема, володар Золотого м'яча 2022, нещодавно розірвав угоду з Аль-Хілялем і наразі вільний агент. Дані Карвагаль через численні травми мало грав. Реал не продовжив із ним контракт, влітку тренувався в центрі Іспанської федерації. Давід Алаба – схожа ситуація. За 3 сезони провів дуже мало хвилин, хоча залишається універсальним і багатофункціональним гравцем. Джейдон Санчо після відходу з Борусії так і не зміг закріпити в жодному клубі. У 26 років продовжує шукати нову команду. І наостанок Сергіо Рамос, 40-річний чемпіон світу та Європи, з грудня перебуває без клубу. Завершення кар'єри не планує, вважає, що фізично готовий грати надалі. A Philadelphia Eagles korábbi stratégája Ryan Paganetti szerint a New England Patriots több mint 10 éve az óriás kivetítővel zavarja meg az ellenfelek rúgóit. A Gillette Stadion kapui mögé helyezett kijelzőn mezőnygólt kísérleteknél mindig a kapu mögötti kameraképet tették ki, így az ellenfél rúgói előtt duplán jelentek meg, a kapu oszlopok, a zászlók pedig két irányba lengtek. A szakember szerint ez nem számít csalásnak, inkább a Patriots aprólékos, minden részletre figyelő filozófiájának újabb példa. За словами колишнього стратега Philadelphia Eagles Райана Паганетті, New England Patriots уже понад 10 років дезорієнтують кікерів суперника за допомогою гігантського екрана. Під час проб виконання філд-голів на табло, розташованому за воротами на стадіоні Gillette, завжди виводили зображення з камери, що стоїть безпосередньо за воротами. Через це перед очима кікерів стійки воріт подвоювалися, а пропорції візуально коливались у двох різних напрямках. За словами фахівця, це не вважається шахрай, а я радше черговим прикладом скрупульозної філософії Patriots, де звертають увагу на кожну дрібницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть! Оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу бульбашок, солодка вата та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у «Жайворонку». 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
4: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30 perc.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерію номер 507 2015 августу 13.
11: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
12: Válasz okosan, kezdj stílusosan!
9: A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carló szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 16 02.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz.
17: A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
16: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.
20: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
21: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0666 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0666 78 49 950.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі податкового боргу. Насамперед наголошу на правильному заповненні платіжної інструкції, яка забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі. Як наслідок може виникати податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 23 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, які містить два обов'язкових поля – це код виду сплати та додаткова інформація запису. А сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості з податків та єдиного соціального внеску здійснюється за кодом 140. Фахівці Головного управління Державної податкової служби Закарпатської області в черговий раз нагадують платникам податків, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається платнику тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума становить 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, вжиття яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті або через мобільний застосунок «Моя податкова». У разі встановлення платником невідповідності між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами, за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку з письмовим зверненням або дистанційно через електронний кабінет. Через меню заяви запити для отримання інформації в електронному кабінеті платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше, ніж за останні 5 років. Відповіді на такі запити платник отримає не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Нагадуємо платникам, що платник може самостійно через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платити податки та збори та погасити заборгованість по сплаті податків. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють консультаційні гарячі лінії. Зокрема, з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312 61 38 65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312 63 20 62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний

0: мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás.

0: is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péter falván, Nagy Dobronyban, Visken és Máté Szalkán, vagy online az egánsc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
1: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
2: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszubban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
0: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
1: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
2: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
8: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az őszi mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és toltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés, biztos, hogy holnapra kell megtanulni. Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napi rendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az őszi mix. Sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
9: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра», адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам – терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.
10: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 вересня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az orosz erők az elmúlt héten 4 alkalommal támadtak határátkelő helyeket Ukrajna déli részén, köztük a Moldova és Románia felé vezető határon, közölte az infrastruktúrális minisztérium. Az illetékes hatóságok szerint az utóbbi támadások egyértelmű tendenciát mutatnak, Oroszország egyszerre támadja a tengeri kikötőket, a polgári hajókat, a vasúti hálózatot és a határmenti infrastruktúrát. Vagyis gyakorlatilag valamennyi olyan fő útvonal veszélybe került, amelyet Ukrajna export és import forgalomra, valamint személy- és áruszállításra használ. A hatóságok szerint ezért szükség van mobil infrastruktúra és berendezések tartalékának kialakítására, amelyeket szükség esetén gyorsan a megrongálódott helyszínekre lehet telepíteni, közölte az Interfax Ukrajna.
4: Російські війська за останній тиждень 4 рази атакували пункти пропуску на півдні України, зокрема на кордоні з Молдовою та Румунією. Останні удари показують чітку тенденцію. Росія одночасно атакує морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру. Фактично всі основні маршрути, якими Україна забезпечує експорт, імпорт, пасажирські та вантажні перевезення. Про це зазначили в Мінінфраструктури. У відомстві уточнюють, що наразі необхідно формувати резерв мобільної інфраструктури та обладнання, який можна буде розгортати на місці пошкоджень. Ше Інтерфакс Україна.
3: A legfelső tanács 261 szavazattal támogatta azt a nyilatkozatot, amely elítéli a Kárpátalján 1944 és 1946 között működő szovjet katonai közigazgatás bűncselekményeit. A dokumentumban Ukrajna állami szinten is kimondja, hogy a kényszerű deportálások, a bírósági eljárás nélküli kivégzések, valamint a nemzetiségi, vallási és társadalmi alapon történő üldözések a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményei voltak. A döntés Kárpátalja számára különösen jelentős, hiszen a Málenki robot, a tömeges letartóztatások és deportálások számos család életét változtatták meg örökre. A nyilatkozat egyben az áldozatok emlékének megőrzésére és a történelmi kutatások folytatására is felhívja a figyelmet, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: Верховна Рада 261 голосом підтримала заяву, яка засуджує злочини радянської військової адміністрації, що діяла на Закарпатті у 1944-1946 роках. У документі на державному рівні Україна визнає, що примусові депортації, страти без судового розгляду, а також переслідування за національною, релігійною та соціальною ознаками були злочинами комуністичного тоталітарного режиму. Це рішення має особливе значення для Закарпаття, адже маленькі роботи, масові арешти та депортації назавжди змінили життя багатьох родин. Заява також акцентує увагу на необхідності збереження пам'яті про жертв та продовження історичних досліджень. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк.
3: Kárpátalja legjobb iskolái között szerepel egy Beregszászi liceum és a Jánosi liceum. Az Oszvita.hu a ukrán oktatási portál közzétette a Kárpátalja 258 általános és középiskoláját rangsoroló idei listáját. A rangsor összeállításánál a 2026-ban végzett diákok országos több tantárgyas tesztjének eredményeit vették figyelembe. Különösen szép eredményt ért el a Beregszászi Tarás Sevcsenkó liceum, ahol emelt szinten oktatják az angol nyelvet. Az intézmény a harmadik helyen végzett Kárpátalja valamennyi oktatási intézménye között. A legjobbak 20-as mezőnyébe bekerült a Jánosi liceum is, amely a rangsorban a 13. helyet szerezte meg. Az eredményekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
4: До рейтингу найкращих шкіл Закарпаття увійшов один Берегівський ліцей та ліцей села Яноші. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував рейтинг 258 загальноосвітніх шкіл Закарпатської області. При укладанні рейтингу використані результати мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. Особлива гордість – досягнення ліцею імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради, який увійшов до трійки лідерів серед усіх навчальних закладів Закарпаття, посівши третє місце. Серед шкіл Закарпатської області у двадцятці кращих також Янощівський ліцей Берегівської міської ради, який посів 13 місце рейтингу. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
3: Egy medve bóklászott a Técsői járási Alsóapsa község utcáin és a lakosok udvarain. A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten. A felvételeken látható, hogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről. A ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett. A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai településekre, közölte a Kárpátalja.ma.
4: У селі Нижня Апша Тячівського району вулицями та подвір'ям місцевих жителів блукав ведмідь. Кілька очевидців опублікували в інтернеті відеозаписи, на яких видно тварину. На записах видно, як ведмідь, який, судячи з усього, був дезорієнтований, намагався вибратися з населеного пункту. Спочатку хижак перебіг через головну дорогу села, після чого почав блукати вулицями та заходити на подвір'я приватних будинків. Дикі тварини зазвичай спускаються до населених пунктів у гірських і передгірських районах у пошуках їжі або через порушення їхнього природного середовища існування. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: 9 nappal a Nepálban és Tibetben történt hirtelen és halálos áldozatokat követelő árvíz után a mentőcsapatok élve hoztak ki két munkást egy elárasztott vízerőmű alagútjából. A hivatalos tájékoztatás szerint mindkét férfi állapota stabil, őket kórházba szállították. A TSM.hu a beszámolója szerint a Nepáli Katasztrófa Védelmi Ügynökség adatai alapján az árvíz következtében legalább 1259 ember vesztett életét, több mint 5000-en pedig továbbra is eltűnt szerepelnek. A kutató és mentési munkálatok továbbra is zajlanak.
4: Через 9 днів після раптової і смертельної повені у Непалі та Тибеті рятувальники витягли двох робітників живими з тунелю затопленої гідроелектростанції. За словами офіційних осіб, стан двох чоловіків стабільний, їх доставили до лікарні, пише tsn.ua. Додамо, за даними Непальського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок повені загинуло уже щонайменше 1259 людей, понад 5 тисяч залишаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, a nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul, ma csapadék nem várható. Holnap azonban a meteorológusok előrejelzése szerint esőre kell számítani, a nappali hőmérséklet pedig mindössze 23 fokig emelkedik.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Денна температура становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Опадів сьогодні не передбачається, проте завтра, за прогнозами синоптиків, дощитиме. А температура повітря в день сягне лише плюс 23 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idén egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia a Szuperliga ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupa győztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Junis sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzései mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Як ми вже раніше повідомляли, новий гандбольний сезон в Україні стартує принциповим протистоянням. Ужгород приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками суперліги та бронзовими призерками кубка. Тоді як львів'янки – чинні чемпіонки та володарки національного кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняється високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó Maracban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a fiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у слованському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fémgolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Mark Orlovsky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. А загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й витривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвалоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть! Оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16.30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16.30 за київським часом.
4: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családod, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30 perc.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
12: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
15: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, 99-950-ш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 0-го-твогот, гетвенюц, 99-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Berekszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények

0: szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az UKN Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésségügyi alapján.
1: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
4: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 ура, 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 вересня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Jelentős esemény történt Kárpátalján a szélenergia termelés területén. Elhagyta a gyártóüzemet az első három sorozatgyártású szélturbina lapát, amelyeket egy új szélturbinán szerelnek majd fel. Amint egy 75 méter hosszú és egyenként körülbelül 25 tonnás szerkezetek szállítása komoly logisztikai feladatot jelentett. A nagyméretű rakományt az útvonal kárpátaljai szakaszának nagy részén éjszaka szállították, hogy a lehető legkevésbé akadályozza a forgalmat, és biztonságosabban haladhassanak át a nehezebb útszakaszokon. A szállításhoz speciális járműveket használtak, az útvonalat pedig előzetesen, részletesen megtervezték a hatalmas szerkezetek méreteihez és az utak sajátosságaihoz igazodva.
4: На Закарпатті відбулася знакова подія для української вітроенергетики. Перші три серійні лопаті для вітротурбін залишили виробничий майданчик та були доставлені до місця, де їх встановлять на нову вітротурбіну. Кожна конструкція має близько 75 метрів завдовжки та важить приблизно 25 тонн. Їхнє транспортування стало складною логістичною операцією. Основну частину маршруту територією Закарпаття великогабаритний вантаж долав уночі, щоб мінімізувати вплив на дорожній рух та безпечніше пройти складні ділянки. Для перевезення використовували спеціалізовану техніку, а маршрут заздалегідь детально опрацювали з урахуванням габаритів конструкцій та особливостей доріг. Про це пише новини Закарпаття.
3: Fegyver és robbanóanyag kereskedőt fogtak el Rahón. A rendőrség egy 48 éves helyi férfit vett őrizetbe, aki a nyomozás adatai szerint illegálisan fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat szállított Kárpátaljára, hogy azokat tovább értékesítse. A férfit tetten érték, miután egy kézi páncéltörő gránátvetőt, valamint más robbanóanyagokat és lőszereket adott el. A rendőrök korábban két kézi gránátra és 80 lőszerre vonatkozó illegális értékesítést is dokumentáltak. A teljes lefoglalt fegyver és robbanóanyag készletet kivonták az illegális forgalomból. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben folytatódik a nyomozás, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: У Рахові правоохоронці затримали 48-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, незаконно постачав на Закарпаття зброю, боєприпаси та вибухові речовини для подальшого збуту. Чоловіка затримали на гарячому після продажу ручного протитанкового гранатомета та інших вибухових засобів та боєприпасів. Раніше поліцейські також задокументували факт збуту двох гранат і 80 набоїв. Усю зброю, вибухові речовини та боєприпаси вилучили з незаконного обігу. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Досудове розслідування триває, про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Két turista és egy gyermek szorult a hegyi mentők segítségére Kárpátalján. Tegnap két alkalommal is turisták segítségére siettek a hegyi mentők Kárpátalján. A Rahói járásban a Turkul hegy közelében egy Nyipróból érkezett turista megsérült a lábán. A mentők a helyszínre érkeztek, a férfi azonban visszautasította a további segítséget, és saját maga folytatta útját az Aroszlják turista bázis felé. Ugyanezen az estén a Huszti járásban az Ozernája hegy közelében három aktírkából érkezett turista két felnőtt és egy gyermek tévedt el. A hegyi mentők megtalálták őket, majd elkísérték a Szinyevéri Poljana településre. Valamennyi turista állapota kielégítő. Az információt a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége közölte.
4: Двоє туристів та дитина потребували допомоги рятувальників на Закарпатті. Вчора на Закарпатті гірські рятувальники двічі допомагали туристам. Поблизу гори Туркул у Рахівському районі травмував ногу турист із Дніпра. Рятувальники прибули на місце, однак чоловік відмовився від подальшої допомоги та самостійно продовжив рух до бази Заросляк. Того ж вечора поблизу гори Озерна Хуського району заблукали двоє туристів з Охтирки, двоє дорослих та дитина. Рятувальники знайшли їх і супроводили до села Синевирська Поляна. Стан усіх туристів задовільний. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Nem kell pánikba esni és készleteket felhalmozni, de egy körülbelül egyhetes otthoni élelmiszer tartalék a jelenlegi háborús helyzetben észterő óvintézkedés, véli Tarasz Viszocki. Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere szerint a háborús körülmények miatt célszerű, ha a családok legalább egy hétre legendő élelmiszerrel rendelkeznek otthon. Ez nem egy kötelező, egységes lista, minden háztartás maga döntheti el, milyen termékekből mennyit tartalékol. A miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kritikus élelmiszer hiány Ukrajnában, ezért nincs szükség arra, hogy az emberek egy hónapra vagy még hosszabb időre felvásárolják az élelmiszereket.
4: Українцям наразі не варто панікувати та скуповувати продукти. Водночас базовий запас їжі приблизно на тиждень залишається актуальною рекомендацією в умовах війни. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, це не є обов'язковим єдиним переліком. Кожне домогосподарство самостійно вирішує, які саме продукти та в якій кількості зберігати про запас. Міністр наголосив, що наразі в Україні немає критичного дефіциту продуктів харчування, тому немає потреби скуповувати їжу на місяць або навіть на довший період.
3: Megyei kitüntetést kapott a Beregszászi Átás Show csoport vezetője. A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztrációban tegnap rendezték meg a Megyei Irodalmi és Művészeti Díjak 30. jubileumi átadó ünnepségét. Az elismeréseket a 2025-ös évben elért művészeti és kulturális eredményekért adták át. Az öt kategóriában összesen 22 díjazott között volt a Beregszászi Svitlana Kononenko, a példamutató Átás Show csoport vezetője. A táncművészet területén a Balogh Klára díj kitüntetettje lett. Az elismerésről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
4: Керівниця шоу-гурту «Атас» Світлана Кононенко стала лауреатом обласної премії імені Клари Балог. У Закарпатській обласній військовій адміністрації вчора відбулася 30-та ювілейна церемонія нагородження лауреатів обласних премій за підсумками 2025 року в галузі літератури та мистецтва. Ця важлива традиція є визнанням творчих здобутків людей, які формують культурний простір регіону, зберігають і популяризують наші традиції та ідентичність. Серед 22 нагороджених у 5 номінаціях – берегівчанка, керівниця зразкового шоу-гурту «Атас» Світлана Кононенко. Вона стала лауреаткою обласної премії в галузі хореографічного мистецтва імені Клари Балог. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, a nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul, ma csapadék nem várható. Holnap azonban a meteorológusok előrejelzése szerint esőre kell számítani, a nappali hőmérséklet pedig mindössze 23 fokig emelkedik.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Денна температура становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Опадів сьогодні не передбачається, проте завтра, за прогнозами синоптиків, дощитиме. А температура повітря в день сягне лише плюс 23 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ismert, az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának testmenetrendjeit. A ligafázis szeptember 8 és 10-e között rajtol, és már az első játéknap rangadót kínál. Jövő hét kedden, szeptember 8-án Real Madrid-Inter, másnap pedig Liverpool-Atletico Madrid összecsapást rendeznek. A címvédő Paris Saint-Germain szeptember 9-én hazai pályán fogadja a Slovan Bratislavát. Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én játsszák, amikor valamennyi mérkőzés egyetlen időpontban kezdődik, így dől el a végső tabella és a továbbjutók sorsa. Jakby domů UEFA přiludnila plný kalendář mačů osmnoho etapu Ligy šampionů, Liga startuje z 8. po 10. března a už první tura bude top protestování. V pátek 8. března bude se mač Real Madrid Inter, a následně dne si hrají Liverpool Atletico Madrid. Činný šampion Paris Saint-Germain 9. března přijímatme Slovan Bratislavu na vlastním stadioně. Finální tur osmnoho etapu zaplánováno na 27. října nastupného roku. Сьогодні всі матчі розпочнуться одночасно, щоб визначити остаточну турнірну таблицю та команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Bár a nyári átigazolási időszak lezárult, a szabadon igazolható játékosok piaca továbbra is élénk. Több korábbi BL győztes aranylabdás és Premier League sztár is klub nélkül van. A legnagyobb nevek közül pedig többen még mindig új csapatot keresnek. Mint például Paul Pogba, a dopping eltiltás után sérülések hátrát adták, mindössze 6 meccsen játszott, szerződését júliusban felbontották. Karim Benzema a 2022-es aranylabdás januárban váltott klubot Szaúd-Arábián belül, de néhány napja szerződés nélkül maradt. Carvajal sérülések miatt kevés játékperc jutott neki, a Real nem hosszabbított vele. A nyáron a spanyol szövetség edzőközpontjában készült. David Alaba hasonló helyzetben van, mint Carvajal. Az elmúlt három idényben alig játszott, pedig sok oldalúsága miatt szinte minden poszton bevethető volt. Jadon Sancho a Dortmundból induló angol támadó több klubnál sem tudott áttörni, és 26 évesen továbbra is csapatot keres. Sergio Ramos, a 40 éves világ és Európa bajnok december óta szabadon igazolható. Visszavonulást nem tervez, fizikailag továbbra is készen áll a játékra. Poprezza versenye litnyo transfernoviknak Renok Vilnek a hentyú zolsájtse aktívnem. Kilka kolosnyek peremosszív lihi čempioni Volodriv Zolotom Mečata Zero KPL nyní perebuvajúť bez klubu, jak napríklad Poľ Pohba. Після завершення допінгової дискваліфікації його постійно переслідували травми, через що зіграв лише 6 матчів. У липні контракт із Монако було розірвано. Карім Бензема, володар Золотого м'яча 2022, нещодавно розірвав угоду з Аль-Хілялем і наразі вільний агент. Дані Карвагаль через численні травми мало грав. Реал не продовжив із ним контракт, влітку тренувався в центрі Іспанської федерації. Давід Алаба – схожа ситуація. За 3 сезони провів дуже мало хвилин, хоча залишається універсальним і багатофункціональним гравцем. Джейдон Санчо після відходу з Борусії так і не зміг закріпити в жодному клубі. У 26 років продовжує шукати нову команду. І наостанок Сергіо Рамос, 40-річний чемпіон світу та Європи, з грудня перебуває без клубу. Завершення кар'єри не планує, вважає, що фізично готовий грати надалі. A Philadelphia Eagles korábbi stratégája Ryan Paganetti szerint a New England Patriots több mint 10 éve az óriás kivetítővel zavarja meg az ellenfelek rúgóit. A Gillette Stadion kapui mögé helyezett kijelzőn mezőnygól kísérleteknél mindig a kapu mögötti kameraképet tették ki, így az ellenfél rúgói előtt duplán jelentek meg, a kapu oszlopok, a zászlók pedig két irányba lengtek. A szakember szerint ez nem számít csalásnak, inkább a Patriots aprólékos, minden részletre figyelő filozófiájának újabb példa. За словами колишнього стратега Philadelphia Eagles Райана Паганетті, New England Patriots уже понад 10 років дезорієнтують кікерів суперника за допомогою гігантського екрана. Під час проб виконання філд-голів на табло, розташованому за воротами на стадіоні Gillette, завжди виводили зображення з камери, що стоїть безпосередньо за воротами. Через це перед очима кікерів стійки воріт подвоювалися, а пропорції візуально коливались у двох різних напрямках. За словами фахівця, це не вважається шахрайством, а я радше черговим прикладом скрупульозної філософії Patriots, де звертають увагу на кожну дрібницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу бульбашок, солодка вата та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у «Жайворонку». 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
4: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15:30-től megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családod, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15:30.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes.
11: nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. CD Optimum, bónusz sebesség, ugyanaz a havi díj.
12: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
14: Гьотрі овісер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
15: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
17: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу слухали.
19: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Окопчуладбан. Хіві онулохотвогот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Odakint már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
0: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.

0: Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Reklám a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 вересня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Jelentős esemény történt Kárpátalján a szélenergia termelés területén. Elhagyta a gyártóüzemet az első 3 sorozatgyártású szélturbina lapát, amelyeket egy új szélturbinán szerelnek majd fel. A mintegy 75 méter hosszú és egyenként körülbelül 25 tonnás szerkezetek szállítása komoly logisztikai feladatot jelentett. A nagyméretű rakományt az útvonal kárpátaljai szakaszának nagy részén éjszaka szállították, hogy a lehető legkevésbé akadályozza a forgalmat, és biztonságosabban haladhassanak át a nehezebb útszakaszokon. A szállításhoz speciális járműveket használtak, az útvonalat pedig előzetesen, részletesen megtervezték a hatalmas szerkezetek méreteihez és az utak sajátosságaihoz igazodva.
4: На Закарпатті відбулася знакова подія для української вітроенергетики. Перші 3 серійні лопаті для вітротурбін залишили виробничий майданчик та були доставлені до місця, де їх встановлять на нову вітротурбіну. Кожна конструкція має близько 75 метрів завдовжки та важить приблизно 25 тонн. Їхнє транспортування стало складною логістичною операцією. Основну частину маршруту територією Закарпаття великогабаритний вантаж долав уночі, щоб мінімізувати вплив на дорожній рух та безпечніше пройти складні ділянки. Для перевезення використовували спеціалізовану техніку, а маршрут заздалегідь детально опрацювали з урахуванням габаритів конструкцій та особливостей доріг. Про це пише новини Закарпаття.
3: Fegyver és robbanóanyag kereskedőt fogtak el Rahón. A rendőrség egy 48 éves helyi férfit vett őrizetbe, aki a nyomozás adatai szerint illegálisan fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat szállított Kárpátaljára, hogy azokat tovább értékesítse. A férfit tetten érték, miután egy kézi páncéltörő gránátvetőt, valamint más robbanóanyagokat és lőszereket adott el. A rendőrök korábban 2 kézi gránátra és 80 lőszerre vonatkozó illegális értékesítést is dokumentáltak. A teljes lefoglalt fegyver és robbanóanyag készletet kivonták az illegális forgalomból. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben folytatódik a nyomozás, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: У Рахові правоохоронці затримали 48-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, незаконно постачав на Закарпаття зброю, боєприпаси та вибухові речовини для подальшого збуту. Чоловіка затримали на гарячому після продажу ручного протитанкового гранатомета та інших вибухових засобів та боєприпасів. Раніше поліцейські також задокументували факт збуту 2 гранат і 80 набоїв. Усю зброю, вибухові речовини та боєприпаси вилучили з незаконного обігу. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: 2 turista és 1 gyermek szorult a hegyi mentők segítségére Kárpátalján. Tegnap 2 alkalommal is turisták segítségére siettek a hegyi mentők Kárpátalján. A Rahói járásban a Turkul hegy közelében egy Nyipróból érkezett turista megsérült a lábán. A mentők a helyszínre érkeztek, a férfi azonban visszautasította a további segítséget, és saját maga folytatta útját a Zaroszlyák turista bázis felé. Ugyanezen az estén a Huszti járásban az Ozernaja hegy közelében 3 aktírkából érkezett turista 2 felnőtt és 1 gyermek tévedt el. A hegyi mentők megtalálták őket, majd elkísérték a Szinyevéri Poljana településre. Valamennyi turista állapota kielégítő. Az információt a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége közölte.
4: 2 туристів та дитина потребували допомоги рятувальників на Закарпатті. Вчора на Закарпатті гірські рятувальники двічі допомагали туристам. Поблизу гори Туркул у Рахівському районі травмував ногу турист із Дніпра. Рятувальники прибули на місце, однак чоловік відмовився від подальшої допомоги та самостійно продовжив рух до бази Заросляк. Того ж вечора поблизу гори Озерна Хуського району заблукали 2 туристів з Охтирки, 2 дорослих та дитина. Рятувальники знайшли їх і супроводили до села Синевирська Поляна. Стан усіх туристів задовільний. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: nem kell pánikba esni és készleteket felhalmozni, de egy körülbelül egy hetes otthoni élelmiszertartalék a jelenlegi háborús helyzetben észterű óvintézkedés, véli Tarasz Viszocki. Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere szerint a háborús körülmények miatt célszerű, ha a családok legalább egy hétre elegendő élelmiszerrel rendelkeznek otthon. Ez nem egy kötelező egységes lista, minden háztartás maga döntheti el, milyen termékekből mennyit tartalékol. A miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kritikus élelmiszerhiány Ukrajnában, ezért nincs szükség arra, hogy az emberek egy hónapra vagy még hosszabb időre felvásárolják az élelmiszereket.
4: Українцям наразі не варто панікувати та скуповувати продукти. Водночас базовий запас їжі приблизно на тиждень залишається актуальною рекомендацією в умовах війни. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, це не є обов'язковим єдиним переліком. Кожне домогосподарство самостійно вирішує, які саме продукти та в якій кількості зберігати про запас. Міністр наголосив, що наразі в Україні немає критичного дефіциту продуктів харчування, тому немає потреби скуповувати їжу на місяць або навіть на довший період.
3: Megyei kitüntetést kapott a Beregszászi Átássó csoport vezetője. A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztrációban tegnap rendezték meg a Megyei Irodalmi és Művészeti Díjak 30. jubileumi átadó ünnepségét. Az elismeréseket a 2025-ös évben elért művészeti és kulturális eredményekért adták át. Az öt kategóriában összesen 22 díjazott között volt a Beregszászi Svitlana Kononenko, a példamutató Átássó csoport vezetője. A táncművészet területén a Balogh Klára díj kitüntetettje lett. Az elismerésről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
4: Керівниця шоу-гурту «Атас» Світлана Кононенко стала лауреатом обласної премії імені Клари Балог. У Закарпатській обласній військовій адміністрації вчора відбулася 30-та ювілейна церемонія нагородження лауреатів обласних премій за підсумками 2025 року в галузі літератури та мистецтва. Ця важлива традиція є визнанням творчих здобутків людей, які формують культурний простір регіону, зберігають і популяризують наші традиції та ідентичність. Серед 22 нагороджених у 5 номінаціях – берегівчанка, керівниця зразкового шоу-гурту «Атас» Світлана Кононенко. Вона стала лауреаткою обласної премії в галузі хореографічного мистецтва імені Клари Балог. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, a nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul, ma csapadék nem várható. Holnap azonban a meteorológusok előrejelzése szerint esőre kell számítani, a nappali hőmérséklet pedig mindössze 23 fokig emelkedik.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Денна температура становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Опадів сьогодні не передбачається, проте завтра, за прогнозами синоптиків, дощитиме. А температура повітря в день сягне лише плюс 23 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyos szlukacsám! Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idény egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia a szuperlig ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupagyőztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Juniszt sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzése mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Як ми вже раніше повідомляли, новий гандбольний сезон в Україні стартує принциповим протистоянням. Ужгород приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками суперліги та бронзовими призерками кубка. Тоді як львів'янки – чинні чемпіонки та володарки національного кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняється високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó-Maracban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas, fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a legfiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у словенському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fénygolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Mark Orlovsky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. А загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й витривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хололотак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюдий Министерium номер 507, 2015, августуш, 13-го.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама капчуладбан. Хіві о 0620 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова вакузашат. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримують двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу бульбашок, солодка вата та напої. У подарунок на дорослих – «Welcome Drink», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
3: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15:30-től megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15:30.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítő

0: és hőlékfúvók a széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 000 000 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше. Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися ви з ситуацією, яка, по-людськи кажучи, виходить за межі вашої здатності впоратися з нею? Прочитайте це. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 4-én, pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 4 вересня 2026 року, п'ятниця, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Hazatérő teológusok kezdik meg szolgálatukat Kárpátalján. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága ma meghallgatta a hazatért végzett teológus hallgatókat, akik hamarosan Kárpátalján kezdik meg szolgálatukat. Plesa Boglárka Nagydobronyi Gyermekotthonban és Ung megyében, Hete Ádám Mezőváriban, Pál László pedig Beregrákoson szolgál majd. A mai eseményről főtiszteletüzen Fábián Sándor, a KRE püspöke nyilatkozott rádiónknak.
6: A mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében 3 szolgálattevő, 3 lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, vagy 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a maga, amikor egy kicsi, óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a 3 fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak, ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és 3 bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni.
5: Молоді теологи повернулися на Закарпатті та розпочинають тут служіння. Комісія Закарпатської реформатської церкви сьогодні заслухала молодих теологів, які завершили навчання та повернулися додому. Найближчим часом вони розпочнуть своє служіння на Закарпатті. Богларка Плеша служитиме в дитячому будинку у Великій Доброні Ужгородського району, Адам Хете – у селі Вари, а Ласло Папу – берегу Іфалу. Про сьогоднішню подію в інтерв'ю нашому радіо розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Sándor. Далі ви чуєте його слова. Сьогодні справді чудовий день для нас. На 5-й рік війни 3 душ пастирів повернулися додому на Закарпаття. Це результат сівби насіння, яке було посіяно багато років тому. Можливо, навіть 20 років тому, коли ще маленька дитина могла відчути Божу любов, почути про неї. Тоді всемогутній Бог через Святого Духа посіяв у її душі насіння, відбулося покликання, навчання, а тепер повернення додому. Це відображає духовність Закарпаття, працю та наполегливість наших попередників, але насамперед Боже благословення. Я вважаю цих 3 молодих людей носіями благословення. Вони проповідуватимуть Євангелія майбутнім поколінням, підтримуватимуть, втішатимуть та духовно опікатимуться ними. Для мене, людина, яка 30 років тому також повернулася додому, це велика підтримка і надія. Попри погані новини та жахіття війни, 3 молодих людей довіряють Божій силі настільки, що наважилися повернутися додому, зауважив в інтерв'ю єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
4: Dolgoznak a Beregszászi kistérség vízgazdálkodási problémáin. Tegnap reggel rövid megbeszélést tartott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Vasil Turjanyinnal, a Beregszászi járásközi vízügyi hivatal vezetőjével, helyettesével Mikola Kozliukkal, valamint a Borzsovai elöljárói körzet vezetőjével Máté Jánossal. 2 kérdésről beszéltek, a folyón és a Borzsovai elöljárói körzet területén kialakult hódgátakról, valamint a Vérke csatorna vízszintjének helyreállításáról, a vasútállomás környékén. környékén, a Strand utcában. Megállapodtak a szükséges konkrét lépésekről, mindkét kérdést néhány napon belül szeretnék rendezni, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: Оберегові працюють над вирішенням актуальних водогосподарських проблем громади. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк. За його словами, він провів коротку робочу зустріч із начальником Берегівського міжрайонного управління водного господарства Василем Турянином, його заступником Миколою Козлюком та керівником Боржавського старостинського округу Янушем Матей. Під час зустрічі обговорили два питання. Перше стосується бобрових загад, які утворилися на річці на території Боржавського старостинського округу. Друге – відновлення рівня води у каналі Вєрке в районі залізничного вокзалу та вулиці Пляжної. За результатами зустрічі сторони домовилися про необхідні конкретні кроки для вирішення цих питань. Як зазначив Золтан Бабяк, обидві проблеми планують врегулювати найближчими днями.
4: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
5: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1.300.000 осіб та близько 250.000 транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й не пікові години.
4: Kárpátalján meghatározták a 2027-2030 közötti turizmus és üdülőhelyfejlesztési program fő prioritásait. A tervek között szerepel a turisztikai infrastruktúra minőségének javítása és akadálymentesítése, valamint a turisztikai célpontok és a helyi márkák fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldásokra is, amelyek a fogyatékossággal élők, a veteránok, az idősek és más korlátozott mozgásképességű csoportok számára is könnyebbé teszik a turisztikai információ okhoz való hozzáférést, közölte a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás turizmus és üdülőhelyi főosztálya.
5: На Закарпатті визначили пріоритети нової програми розвитку туризму та курортів на 2027-2030 роки. Серед основних напрямів – підвищення якості туристичної інфраструктури, її безбар'єрність, розвиток туристичних дестинацій і локальних брендів. Особливу увагу планують приділити цифровим рішенням, які забезпечать доступ до туристичної інформації для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних груп. Про це інформує Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
4: A legfelső tanács 261 szavazattal támogatta azt a nyilatkozatot, amely elítéli a Kárpátalján 1944 és 1946 között működő szovjet katonai közigazgatás bűncselekményeit. A dokumentumban Ukrajna állami szinten is kimondja, hogy a kényszerű deportálások, a bírósági eljárás nélküli kivégzések, valamint a nemzetiségi, vallási és társadalmi alapon történő üldözések a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményei voltak. A döntés Kárpátalja számára különösen jelentős, hiszen a Málenki robot, a tömeges letartóztatások és deportálások számos család életét változtatták meg örökre. A nyilatkozat egyben az áldozatok emlékének megőrzésére és a történelmi kutatások folytatására is felhívja a figyelmet, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: Верховна Рада 261 голосом підтримала заяву, яка засуджує злочини радянської військової адміністрації, що діяла на Закарпатті у 1944-1946 роках. У документі на державному рівні Україна визнає, що примусові депортації, страти без судового розгляду, а також переслідування за національною, релігійною та соціальною ознаками були злочинами комуністичного тоталітарного режиму. Це рішення має особливе значення для Закарпаття, адже маленькі роботи, масові арешти та депортації реабілітації назавжди змінили життя багатьох родин. Заява також акцентує увагу на необхідності збереження пам'яті про жертв та продовження історичних досліджень. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золотан Бабяк.
4: Kárpátalja legjobb iskolái között szerepel egy Beregszászi Liceum és a Jánosi Liceum. Az oszvita.hu a ukrán oktatási portál közzétette a Kárpátalja 258 általános és középiskoláját rangsoroló idei listáját. A rangsor összeállításánál a 2026-ban végzett diákok országos több tantárgyas tesztjének eredményeit vették figyelembe. Különösen szép eredményt ért el a Beregszászi Taras Sevcsenko Liceum, ahol emelt szinten oktatják az angol nyelvet. Az intézmény a harmadik helyen végzett Kárpátalja valamennyi oktatási intézménye között. A legjobbak 20-as mezőnyébe bekerült a Jánosi Liceum is, amely a rangsorban a 13. helyet szerezte meg. Az eredményekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
5: До рейтингу найкращих шкіл Закарпаття увійшов один Берегівський ліцей та ліцей села Яноші. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.UA» опублікував рейтинг 258 загальноосвітніх шкіл Закарпатської області. При укладанні рейтингу використані результати мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. Особлива гордість – досягнення ліцею імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради, який увійшов до трійки лідерів серед усіх навчальних закладів Закарпаття, посівши третє місце. Серед шкіл Закарпатської області у двадцятці кращих також Янощівський ліцей Берегівської міської ради, який посів 13-те місце рейтингу. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
4: Egy medve bóklászott a Técsői járási Alsóapsa község utcáin és a lakosok udvarain. A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten. A felvételeken látható, hogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről. A ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett. A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai települések. Közölte a Kárpátalja.ma.
5: У селі Нижня Апша Тячівського району вулицями та подвір'ям місцевих жителів блукав ведмідь. Кілька очевидців опублікували в інтернеті відеозаписи, на яких видно тварину. На записах видно, як ведмідь, який, судячи з усього, був дезорієнтований, намагався вибратися з населеного пункту. Спочатку хижак перебіг через головну дорогу села, після чого почав блукати вулицями та заходити на подвір'я приватних будинків. Дикі тварини зазвичай спускаються до населених пунктів у гірських і передгірських районах у пошуках їжі або через порушення їхнього природного середовища існування. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
4: А végére egy felhívás.
5: Оголошення.
4: Ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre hív a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 2026-27-es tanév kezdetén ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartanak a Beregszászi Református templomban szeptember 6-án vasárnap 15 órától. Szeretettel várják a pedagógusokat, diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy együtt kérjék Isten áldását az új tanévre. Szeptember 6-a vasárnap 15 óra Beregszászi Református templom. Várnak mindenkit szeretettel.
5: Закарпатська реформатська церква запрошує на урочисте богослужіння з нагоди початку нового навчального року. На початку 2026-27 навчального року в Берегівському реформатському храмі відбудеться святкове богослужіння, а саме у неділю 6 вересня, початок о 16-й за київським часом. Педагогів, учнів, батьків та всіх охочих щиро запрошують разом попросити Божого благословення на новий навчальний рік.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús időjárásra számíthatunk, csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 20-24 fok körül alakul.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду з денною температурою на рівні плюс 20, плюс 24 градуси.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitányára gyorsztuk a csám. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új ukrán kézilabda idény egy rangadóval veszi kezdetét. Kárpát-Talja megye székhelye ad otthont a női szuperkupa mérkőzésnek, ahol két élcsapat csap össze. A Kárpátia a Superliga ezüst és a kupa bronzérmese, valamint a Halicsánka az ország aktuális bajnoka és kupa győztese. A találkozót szeptember 5-én szombaton rendezik az Ungári Juniszt sportcsarnokban, a kezdés időpontja 14 óra. A Kárpát és a Halicsánka összecsapása hagyományosan nagy érdeklődést vonz, hiszen a két csapat mérkőzései mindig kiélezett hangulatúak, magas tempójúak és kiszámíthatatlanok. Most pedig, hogy a szezon első trófeája a tét, a feszültség még tovább fokozódik. A Halicsánka jóval tapasztaltabb ebben a sorozatban, a Lembergiek 7-szer hódították el a szuperkupát, a Kárpáti eddig egyszer 2024-ben nyert. Hogy ezúttal melyik csapat emelheti magasba a trófeát, hamarosan kiderül. Jak мы уже раньше поведомляли, новый гандбольный сезон в Украине стартует принциповым протистоянием. Ужгород приймає матч за жіночий суперкубок України, де зійдуться дві провідні команди країни – місцеві Карпати та Львівська Галичанка. Господарки майданчика є срібними призерками Суперліги та бронзовими призерками Кубка. Тоді як львів'янки – чинні чемпіонки та володарки Національного Кубка. Поєдинок відбудеться у суботу 5 вересня в Ужгородському СК «Юність». Початок матчу о 15:00. Протистояння Карпати і Галичанки традиційно вирізняється високою інтенсивністю та напруженою боротьбою. А коли на кону перший трофей нового сезону, емоційна напруга обіцяє бути максимальною. Галичанка має значно більший досвід успіхів у цьому турнірі. Львів'янки 7 разів ставали володарями Суперкубка України. Карпати здобули трофей одного разу у 2024 році. Чи зможуть ужгородки повторити успіх, дізнаємося вже зовсім скоро. A Kárpát-Taljai fiatal gyeplabdázók sikeresen szerepeltek a szlovéniai Alsó-Maracban rendezett nemzetközi tornán. A Kárpát-Taljai csapat tartalmas, fegyelmezett és látványos játékkal képviselte az országot az európai mezőnyben. A versenyen 19 együttes indult 6 országból, Szlovéniából, Bulgáriából, Horvátországból, Magyarországról, Szerbiából és Ukrajnából. Az U15-ös korosztályban a csapat sikerrel vette a komoly nemzetközi mezőnyt és bronzérmet szerzett. Az U12-es korosztályban a legfiatalabb csapat a 7. helyen zárt és értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött. Юні хокеїсти Закарпаття успішно виступили на міжнародному турнірі з хокею на траві, що відбувся у словенському місті Моравській Топлиці. Закарпатська команда продемонструвала змістовну, принципову та видовищну гру, гідно представивши країну на європейській арені. У змаганнях взяли участь 19 команд із 6 країн – Словенії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Сербії та України. У категорії U15 команда проявила характер і витримку, успішно подолала сильну конкуренцію та вибрала бронзові нагороди турніру. У категорії U12 наймолодші хокеїсти посіли 7 місце, увійшовши до сімки найсильніших і здобувши цінний міжнародний досвід. Houston egy különleges esemény zajlott le, egyetlen helyszínen megszakítás nélkül játszották a petánkot, ami végül országos rekordhoz vezetett. A résztvevők több mint egy napon át folyamatosan a pályán maradtak egymást váltva, biztosítva a játék megszakítás nélküli menetét. A rekord kísérlethez 11 csapat csatlakozott az ország különböző megyéiből, és összesen mintegy 50 sportoló lépett pályára a Houston helyszínen. A petánk első pillantásra egyszerű játéknak tűnhet, a résztvevők fémgolyókat dobnak, és igyekeznek azok minél közelebb jutatni a kis fa célgolyóhoz. A Kárpát-Taljai rekord azonban nem csak pontosságot, hanem kitartást és összehangolt csapatmunkát is megkövetelt, hiszen a játékot teljes egy napon át folyamatosan fent kellett tartani. A teljesítmény hitelesítését a nemzeti rekordok ukrán nyilvántartásának képviselője Mark Orlovsky felügyelte. A szükséges eljárások lezárása után az eredményt hivatalosan is nemzeti rekordként jegyezték be. У місті Хуст відбулася унікальна подія. Безперервно грав петанк на одній локації, що завершилася встановленням національного рекорду. Учасники не залишали майданчик понад добу, змінюючи один одного та забезпечуючи безперервність турніру. До рекордної ініціативи долучилися 11 команд із різних областей країни. Та загалом на майданчику побували близько півсотні спортсменів. Петанк – гра, у якій учасники намагаються розмістити металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Однак рекорд вимагав не лише влучності, а й витривалості та злагодженої командної роботи, що гра тривала без перерви протягом усієї доби. За фіксацією досягнення стежив представник Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Після завершення всіх процедур результат офіційно зареєстрували як національний рекорд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хлопці.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
7: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вагот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вагот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
8: А легіоб зенік.
9: А легіоб зенік.
8: А теритмушодра хангулва.
9: Пузуш ефем.
10: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 ФМ.
5: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водіволоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигера. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Reklama na Rádio Puls FM.
3: Реклама.
4: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть! Оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16.30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Велком дрінк», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16.30 за київським часом.
5: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó. Ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15 óra 30 perctől megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborék, show, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családot, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15 óra 30.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Berekszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвен.
2: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ембер Вейл». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Фетчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Фетчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 4-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Hazatérő teológusok kezdik meg szolgálatukat Kárpátalján. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága ma meghallgatta a hazatért végzett teológus hallgatókat, akik hamarosan Kárpátalján kezdik meg szolgálatukat. Plesa Boglárka Nagydobronyi Gyermekotthonban és Ung megyében, Hete Ádám Mezőváriban, Pál László pedig Beregrákoson szolgál majd. A mai eseményről tiszteletüzen Fábián Sándor, a KRE püspöke nyilatkozott rádiónknak.
8: A mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében 3 szolgálattevő, 3 lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, vagy 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a maga, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a 3 fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak, ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni.
7: Молоді теологи повернулися на Закарпатті та розпочинають тут служіння. Комісія Закарпатської реформатської церкви сьогодні заслухала молодих теологів, які завершили навчання та повернулися додому. Найближчим часом вони розпочнуть своє служіння на Закарпатті. Богларка Плеша служитиме в дитячому будинку у Великій Доброні Ужгородського району, Адам Хете – у селі Вари, а Ласло Папу – Берегуйфолу. Про сьогоднішню подію в інтерв'ю нашому радіо розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Sándor. Далі ви чуєте його слова.
8: А мої нап валобан чудалатош нап.
7: Сьогодні справді чудовий день для нас. На 5-й рік війни троє душ пастирів повернулися додому на Закарпаття. Це результат сівби насіння, яке було посіяно багато років тому. Можливо, навіть 20 років тому, коли ще маленька дитина могла відчути Божу любов, почути про неї. Тоді всемогутній Бог через Святого Духа посіяв у її душі насіння, відбулося покликання, навчання, а тепер повернення додому. Це відображає духовність Закарпаття, працю та наполегливість наших попередників, але насамперед Боже благословення. Я вважаю цих 3 молодих людей носіями благословення. Вони проповідуватимуть Євангелія майбутнім поколінням, підтримуватимуть, втішатимуть та духовно опікатимуться ними. Для мене, людина, яка 30 років тому також повернулася додому, це велика підтримка і надія. Попри погані новини та жахіття війни, троє молодих людей довіряють Божій силі настільки, що наважилися повернутися додому, зауважив в інтерв'ю єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
6: dolgoznak a Beregszászi kistérség vízgazdálkodási problémáin. Tegnap reggel rövid megbeszélést tartott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Vasil Turjanyinnal, a Beregszászi járásközi vízügyi hivatal vezetőjével, helyettesével Mikola Kozliukkal, valamint a Borzsovai elöljárói körzet vezetőjével Máté Jánossal. Két kérdésről beszéltek, a folyón és a Borzsovai elöljárói körzet területén kialakult hódgátakról, valamint a Vérke csatorna vízszintjének helyreállításáról a vasútállomás környékén, a Strand utcában. Megállapodtak a szükséges konkrét lépésekről, mindkét kérdést néhány napon belül szeretnék rendezni, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
7: Оберегові працюють над вирішенням актуальних водогосподарських проблем громади. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк. За його словами, він провів коротку робочу зустріч із начальником Берегівського міжрайонного управління водного господарства Василем Турянином, його заступником Миколою Козлюком та керівником Боржавського старостинського округу Янушем Матей. Під час зустрічі обговорили два питання. Перше стосується бобрових загад, які утворилися на річці на території Боржавського старостинського округу. Друге – відновлення рівня води у каналі Вєрке в районі залізничного вокзалу та вулиці Пляжної. За результатами зустрічі сторони домовилися про необхідні конкретні кроки для вирішення цих питань. Як зазначив Золтан Бабяк, обидві проблеми планують врегулювати найближчими днями.
6: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
7: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1.300.000 осіб та близько 250.000 транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й непікові години.
6: Kárpátalján meghatározták a 2027-2030 közötti turizmus és üdülőhelyfejlesztési program fő prioritásait. A tervek között szerepel a turisztikai infrastruktúra minőségének javítása és akadálymentesítése, valamint a turisztikai célpontok és a helyi márkák fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldásokra is, amelyek a fogyatékossággal élők, a veteránok, az idősek és más korlátozott mozgásképességű csoportok számára is könnyebbé teszik a turisztikai információ való hozzáférést, közölte a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás turizmus és üdülőhelyi főosztálya.
7: На Закарпатті визначили пріоритети нової програми розвитку туризму та курортів на 2027-2030 роки. Серед основних напрямів – підвищення якості туристичної інфраструктури, її безбар'єрність, розвиток туристичних дестинацій і локальних брендів. Особливу увагу планують приділити цифровим рішенням, які забезпечать доступ до туристичної інформації для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних груп. Про це інформує Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
6: A legfelső tanács 261 szavazattal támogatta azt a nyilatkozatot, amely elítéli a Kárpátalján 1944 és 1946 között működő szovjet katonai közigazgatás bűncselekményeit. A dokumentumban Ukrajna állami szinten is kimondja, hogy a kényszerű deportálások, a bírósági eljárás nélküli kivégzések, valamint a nemzetiségi, vallási és társadalmi alapon történő üldözések a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményei voltak. A döntés Kárpátalja már a különösen jelentős, hiszen a Málenki robot, a tömeges letartóztatások és deportálások számos család életét változtatták meg örökre. A nyilatkozat egyben az áldozatok emlékének megőrzésére és a történelmi kutatások folytatására is felhívja a figyelmet, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
7: Верховна Рада 261 голосом підтримала заяву, яка засуджує злочини радянської військової адміністрації, що діяла на Закарпатті у 1944-1946 роках. У документі на державному рівні Україна визнає, що примусові депортації, страти без судового розгляду, а також переслідування за національною, релігійною та соціальною ознаками були злочинами комуністичного тоталітарного режиму. Це рішення має особливе значення для Закарпаття, адже маленькі роботи, масові арешти та депортації назавжди змінили життя багатьох родин. Заява також акцентує увагу на необхідності збереження пам'яті про жертв та продовження історичних досліджень. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк.
6: Kárpátalja legjobb iskolái között szerepel egy Beregszászi Liceum és a Jánosi Liceum. Az oszvita.hu a ukrán oktatási portál közzétette a Kárpátalja 258 általános és középiskoláját rangsoroló idei listáját. A rangsor összeállításánál a 2026-ban végzett diákok országos több tantárgyas tesztjének eredményeit vették figyelembe. Különösen szép eredményt ért el a Beregszászi Taras Sevcsenko Liceum, ahol emelt szinten oktatják az angol nyelvet. Az intézmény a harmadik helyen végzett Kárpátalja valamennyi oktatási intézménye között. A legjobbak 20-as mezőnyébe bekerült a Jánosi Liceum is, amely a rangsorban a 13. helyet szerezte meg. Az eredményekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya számolt be.
7: До рейтингу найкращих шкіл Закарпаття увійшов один Берегівський ліцей та ліцей села Яноші. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував рейтинг 258 загальноосвітніх шкіл Закарпатської області. При укладанні рейтингу використані результати мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. Особлива гордість – досягнення ліцею імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради, який увійшов до трійки лідерів серед усіх навчальних закладів Закарпаття, посівши третє місце. Серед шкіл Закарпатської області у двадцятці кращих також Янощівський ліцей Берегівської міської ради, який посів 13 місце рейтингу. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
6: Egy medve bóklászott a Técsői járási Alsóapsa község utcáin és a lakosok udvarain. A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten. A felvételeken látható, hogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről. A ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett. A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai települések. Közölte a Kárpátalja.ma.
7: У селі Нижня Апша Тячівського району вулицями та подвір'ям місцевих жителів блукав ведмідь. Кілька очевидців опублікували в інтернеті відеозаписи, на яких видно тварину. На записах видно, як ведмідь, який, судячи з усього, був дезорієнтований, намагався вибратися з населеного пункту. Спочатку хижак перебіг через головну дорогу села, після чого почав блукати вулицями та заходити на подвір'я приватних будинків. Дикі тварини зазвичай спускаються до населених пунктів у гірських і передгірських районах у пошуках їжі або через порушення їхнього природного середовища існування. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
6: А végére egy felhívás.
7: Оголошення.
6: Ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre hív a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 2026-27-es tanév kezdetén ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartanak a Beregszászi Református templomban szeptember 6-án vasárnap 15 órától. Szeretettel várják a pedagógusokat, diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy együtt kérjék Isten áldását az új tanévre. Szeptember 6-a vasárnap 15 óra Beregszászi Református templom. Várnak mindenkit szeretettel.
7: Закарпатська реформатська церква запрошує на урочисте богослужіння з нагоди початку нового навчального року. На початку 2026-27 навчального року в Берегівському реформатському храмі відбудеться святкове богослужіння, а саме у неділю 6 вересня, початок о 16 за київським часом. Педагогів, учнів, батьків та всіх охочих щиро запрошують разом попросити Божого благословення на новий навчальний рік.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús időjárásra számíthatunk, csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 20-24 fok körül alakul.
7: Увечері температура повітря опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду з денною температурою на рівні плюс 20, плюс 24 градуси.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót, és hallgassák a Пульзус Радіо.
7: З вами були Бакфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczan! Mint ismerte, az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának teljes menetrendjeit. A ligafázis szeptember 8 és 10-e között rajtol, és már az első játéknap rangadót kínál. Jövő hét kedden, szeptember 8-án Real Madrid-Inter, másnap pedig Liverpool-Atletico Madrid összecsapást rendeznek. A címvédő Paris Saint-Germain szeptember 9-én hazai pályán fogadja a Slovan Bratislavát. Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én játsszák, amikor valamennyi mérkőzés egyetlen időpontban kezdődik, így dől el a végső tabella és a továbbjutók sorsa. Як відомо, УЄФА оприлюднила повний календар матчів основної етапу Ліги Чемпіонів. Ліга стартує з 8 по 10 вересня, а вже перший тур обіцяє топ-протистояння. У вівторок, 8 вересня, відбудеться матч Реал Мадрид-Інтер. А наступного дня зіграють Ліверпуль-Атлетіко Мадрид. Чинний чемпіон Парі Сен-Жермен 9 вересня прийматиме Слован Братиславу на власному стадіоні. Фінальний тур основного етапу заплановано на 27 січня наступного року. Цього дня всі матчі розпочнуться одночасно, що визначить остаточну турнірну таблицю та команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Бар а нярі átigazolási időszak lezárult, a szabadon igazolható játékosok piaca továbbra is élénk. Több korábbi BL győztes aranylabdás és Premier League sztár is klub nélkül van. A legnagyobb nevek közül pedig többen még mindig új csapatot keresnek, mint például Paul Pogba. A dopping eltiltás után sérülések hátrát adták, mindössze 6 meccsen játszott, szerződését júliusban felbontották. Karim Benzema a 2022-es aranylabdás januárban váltott klubot Szaúd-Arábián belül, de néhány napja a szerződés nélkül maradt. Dani Carvajal sérülések miatt kevés játékperc jutott neki, a Real nem hosszabbított vele. A nyáron a spanyol szövetség edzőközpontjában készült. David Alaba hasonló helyzetben van, mint Carvajal. Az elmúlt 3 idényben alig játszott, pedig sok oldalúsága miatt szinte minden poszton bevethető volt. Jadon Sancho a Dortmundból induló angol támadó több klubnál sem tudott áttörni, és 26 évesen továbbra is csapatot keres. Sergio Ramos, a 40 éves világ és Európa bajnok december óta szabadon igazolható. Visszavonulást nem tervez, fizikailag továbbra is készen áll a játékra. Попри завершення літнього трансферного вікна, ринок вільних агентів залишається активним. Кілька колишніх переможців Ліги Чемпіонів, володарів золотого м'яча та зірок АПЛ нині перебувають без клубу. Як, наприклад, Поль Погба. Після завершення допінгової дискваліфікації його постійно переслідували травми. Через що зіграв лише 6 матчів. У липні контракт із Монако було розірвано. Карім Бензема, володар золотого м'яча 2022, нещодавно розірвав угоду з Аль-Хілялем і наразі вільний агент. Дані Карвагаль через численні травми мало грав. Реал не продовжив із ним контракт, влітку тренувався в центрі Іспанської федерації. Давід Алаба – схожа ситуація. За 3 сезони провів дуже мало хвилин, хоча залишається універсальним і багатофункціональним гравцем. Джейдон Санчо після відходу з Борусії так і не зміг закріпити в жодному клубі. У 26 років продовжує шукати нову команду. І наостанок Сергіо Рамос, 40-річний чемпіон світу та Європи, з грудня перебуває без клубу. Завершення кар'єри не планує, вважає, що фізично готовий грати надалі. A Philadelphia Eagles korábbi stratégája Ryan Paganetti szerint a New England Patriots több mint 10 éve az óriás kivetítővel zavarja meg az ellenfelek rúgóit. A Gillette Stadion kapui mögé helyezett kijelzőn mezőnygól kísérleteknél mindig a kapu mögötti kameraképet tették ki, így az ellenfél rúgói előtt duplán jelentek meg, a kapu oszlopok, a zászlók pedig két irányba lengtek. A szakember szerint ez nem számít csalásnak, inkább a Patriots aprólékos, minden részletre figyelő filozófiájának újabb példa. За словами колишнього стратега Philadelphia Eagles Райана Паганетті, New England Patriots уже понад 10 років дезорієнтують кікерів суперника за допомогою гігантського екрана. Під час проб виконання філд-голів на табло, розташованому за воротами на стадіоні Gillette, завжди виводили зображення з камери, що стоїть безпосередньо за воротами. Через це перед очима кікерів стійки воріт подвоювалися, а пропорції візуально коливались у 2 різних напрямках. За словами фахівця, це не вважається шахрайством, а я радше черговим прикладом скрупульозної філософії Patriots, де звертають увагу на кожну дрібницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя ові сир, vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 000 гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.
14: Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engedni a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az eheti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Нові враження, новий простір, грандіозне відкриття. Не пропустіть оздоровчий комплекс «Жайворонок». У суботу, 5 вересня о 16:30 за київським часом відбудеться відкриття нового залу піцерії «Жайворонок». На дітей чекатимуть аніматори «Аквагрим», шоу «Бульбашок», «Солодка вата» та напої. У подарунок на дорослих – «Welcome Drink», а ввечері – жива музика та особлива страва вихідного дня. І ще один приємний сюрприз. Замовляєте дві піци, третю отримуєте в подарунок. Збирайте всю родину, запрошуйте друзів і святкуємо разом у Жайворонку. 5 вересня, початок о 16:30 за київським часом.
3: Új élmények, új tér, fergeteges megnyitó, ezt nem érdemes kihagyni. Pacsirta egészségügyi komplexum. Szeptember 5-én szombaton 15:30-től megnyílik a Pacsirta pizzéria új részlege. A gyermekeket animátorok, arcfestés, buborékshow, vattacukor és italok várják ajándékba. A felnőtteket welcome drink, este pedig élő zenével és különleges hétvégi fogással várják. És egy extra meglepetés, két pizza mellé a harmadikat ajándékba kapják. Gyűjtsd össze a családod, hívd a barátokat, és ünnepeljünk együtt a Pacsirtában. Szeptember 5-e, 15:30.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчання.

0: мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egan Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2S Képzési Centrum.

0: vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egáned szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
1: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
0: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségügyi alapján.
5: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
6: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали. З питань реклами телефонуйте 066 78 49.

950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува ваалокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангелія від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. «Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом». Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангелія від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга Приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az őszi mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több 10 000 diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 000 tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 000 gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 000 elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés. Biztos, hogy holnapra kell megtanulni? Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az őszi mix, sikeres tanévet, sok jó jegyet, és rengeteg új élményt kívánunk!
4: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукатимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу пожалуйста.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066-78-49-950.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримують двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом воть волоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов» – запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигара. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet». «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Федчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Федчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 000 000 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше. Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися ви з ситуацією, яка, по-людськи кажучи, виходить за межі вашої здатності впоратися з нею? Прочитайте це. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Sziasztok, Antal István vagyok, ez pedig a Zenesáv. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek már egyszer meghódították a világot, most pedig új hangzással térnek vissza. Привіт усім, це музичний трек на хвилі радіо Пульс FM. Сьогодні я підібрав для вас пісні, які вже колись підкорили світ, а тепер повертаються у новому звучанні. Не перемикайтеся, починаємо. Ізель

Lassan a végéhez érkezik a mai zenesáv. Remélem sikerült bebizonyítani, hogy a jó dalnak nem számít, melyik évtizedben született. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne felejtjétek, nem a zene öregszik, csak a lejátszónk. Sziasztok! Hoci to bihaje kince сьогоднішній музичний трек. Сподіваюсь, сьогоднішня передача ще раз довела, справжня музика не знає часу. Неважливо, в якому десятилітті народилась пісня, якщо вона знаходить шлях до серця, вона звучить актуально сьогодні. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. І пам'ятайте, старіє не музика, старіють лише наші програвачі. До нових зустрічей в ефірі Радіо Пульс FM. Бережіть себе і нехай в вашому житті завжди буде місце для гарної музики.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
4: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться, де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
5: Ти хто? Як ти смієш лежати?
4: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
5: Піднімайся і поклонись мені.
4: А хто ж ти такий? Питає осел.
5: Ти ще й питаєш?
4: Кричить грізно лев.
5: Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар?
4: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив.
6: І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
5: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
6: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
5: Ти?
4: Здивувався лев.
5: А де це написано?
4: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
5: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій! Давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
4: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають, ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
5: Бачиш, скільки я наполював.
4: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел.
6: Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
5: Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
6: Вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик-братик.
0: Здорові були, найясніший царю!
6: Каже вовк і низенько кланяється.
5: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
0: Як то?
6: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику,
6: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
0: Справжній цар?
6: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
5: Є-є,
6: зі страхом прошепотів лев.
5: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
6: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
5: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
6: запропонував вовк.
5: Ні за що в світі,
6: заревів лев.
5: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
6: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
5: Нехай буде так,
6: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
5: Ось він, подивися.
6: Вовк поглянув, та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
6: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
5: А що, вовче, близько вже той новий цар?
6: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
5: А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його зблизька, то от самого страху й помер.

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці, та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мароку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок от батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови. А кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами. Та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань. Але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав,

0: як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
2: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
2: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
2: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
2: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
1: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
0: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
2: «Доброго вам здоров'я!»
3: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня. «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
2: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старі меча.
3: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня. «Змилосердся наді мною!»
2: «Змилосерджуся, тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
3: «Трохи вище звідти є червоний намет. У ньому живе моя сестра, вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
0: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета, а в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
2: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
3: «Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
0: Ковалівна показала їй меча.
3: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня, – «це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
2: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
3: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
0: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
2: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
4: «Здравствуй, ласий шматочку!» – відказала стара.
1: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
4: «Так, сам прийшов, по твою душу.
1: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
0: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
2: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
0: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
1: «Що скоїлося?»
0: – спитали вони.
1: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами,
0: і за хвилину перстень був у них. Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні, тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
2: «Віднеси мене до цариці Маліки.
1: Чорна дивиня

0: Підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля. «Е, ні, не поспішаймо», – мовить Ковалівна. «Спершу покажи мені свої маєтки». Ходить Ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться Ковалівна, а по дишах, у лямці, довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує. «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людину у лямки запрягли?» Докірнула Ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня Ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, Ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою. Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть». «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах. Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе Ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, Ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Кедеш, дєрекек, меше, мука, коцогеш, ітка.

0: 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

збирайте, зберігайте і діліться. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, 35 вірш. Зверніть увагу на те, що Йосип сказав фараонові. І нехай за 7 літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на 7 літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, від 34 до 36 вірша. У цій історії є два важливих уроки для нас. Перший. Не дозволяйте поганим часам поглинути хороші. А як найкраще це зробити? Стояти на Божому Слові в часи зневіри і труднощів. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, 1 глава, 6 вірш. Другий. Не просто насолоджуйтеся гарними моментами, але й черпайте з них мудрість, силу, стратегії, стосунки та ресурси, які підтримають вас у важкі часи. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Але коли Бог благословляє вас, не просто зберігайте Його благословення, а діліться ними з іншими. Практикуйте закон взаємності, якого навчав Ісус. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Євангеліє від Луки, 6 глава, 38 вірш. Те, за що ви чіпляєтеся з егоїстичних міркувань, ви врешті-решт втратите. Але коли ви віддаєте щось, щоб благословити інших, Бог обіцяє винагородити вас як зараз, так і у вічності.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: Божа винагорода для вас. Страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Послання до Римлян, 8 глава, 18 вірш. У 1857 році Девід Лівінгстон виголосив цю промову в Кембриджському університеті. «Люди говорять про жертву, яку я приніс, провівши більшу частину свого життя в Африці. Я відганяю геть це слово з таким поглядом і з такою думкою. Це, безумовно, не жертва. Це радше привілей. Тривога, хвороба, страждання чи небезпека час від часу з відмовою від звичайних зручностей життя можуть змусити нас зупинитися, змусити дух захитатися, а душу занепасти. Але нехай це буде лише на мить. Усе це ніщо в порівнянні зі славою, яка об'явиться в нас і для нас. Я ніколи не приносив жертв. Коли ви служите Господу, ви завжди отримуєте більше, ніж віддаєте. А якщо ви отримуєте більше, ніж віддаєте, то чи справді ви чимось пожертвували? Одного разу Петро почав говорити Ісусу: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом». Ісус відказав: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя». Євангелія від Марка, 10 глава, від 28 до 30 вірша. Єдине, про що ви будете шкодувати наприкінці життя, це про те, що не шукали Бога і не служили Йому більше, не шукали і не служили Йому раніше.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.